きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

を取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、

を4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスルポーズ。

お尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アッハッハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネカツプラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: あせ、防音工事しね、強制産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シリー FM Turn in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8MHz、 時刻は10時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

まるまるし琉球書語。この放送や木の石 FM からおぬきゃびん。ブスよ中がなびら。いいまきれいびくと。よたさることおにげえさびら。さてぐすうよ、またはまるなといびしが、かんじゅうし、あっちょうみせがやぐすうよ。まねかんじゅうやいびんど。まんしゃぐすうよ、ちゅうえようさい。まあ、またはまるなといびくと、まあ、いいがなんか四択さびらや。まあ、ぐすうよ、わんねむつむと、ブラジルからチャー

タン、イーマキレルエビシが、ブラジル人エイビン、マリン、スダチンブラジルエイビタン、ブラジリアのブラジルのブラジリアカラチャービタン。わかみせが訳すよ。ブラジリアンでせ、ブラジルの首都エイビンド。サンパウロアイビラン、リオアイビラン、ブラジルの首都ブラジリアヤイビン。あんね、ブラジリアウティ、マリティ、25の土地にまた、なんで、うちなんかい、初めてチャビタシが、たま、うちなおてくらちょいびん。まあ、ぐすうよ、まあ、のんじびがや。わんね、ブラジルってマリアビタと、もちろん、なあひん、ブラジル紹介、シーブサンビチ。クルムチムチョイビクト、もちろん、まあ、これこの番組にしてなんか言葉の、ルーチューの言葉の番組にウェイビーシが、まあ一応いろんな、話題とやぎて、まあいろいろ話ししてやりもといびまあぐすうよ自治栄養祭は、いきがの親、まあ、いきがファー、富士、あ、いや、いきがの親の、まあ、親。まあ、うちなからブラジルンか移民サビタシが、は、いなぐの親、感情、もるブラジル人やいび。あさびくとはね、ミックスでいびる。自治要塞、まあ。ミックスでいびしが、まあ、アサビクトチュエヨサイ。ブラジルのナーについて話ししやね、トイビン。名前についてや。まあ、ワンね、自己紹介するときにも、もちろん、トゥーチ、イーマ・アキラニチ。イチョイビーシが、自治要塞。わーなーよ。ドゥク長さの要塞。ユーチムチョイビルバーティセ。バトゥドゥンシェ。まあブラジルヤマトのが日本の名や、テーゲーがタチアイビサやイーヌナーとまたシチャヌナーアイビサやイーヌナーにしてまあヒジャブか大城とか近所とかでまたシチャヌナーやまあヒロシとか田中とか、だから、たかしとか、あきらとかで。まあ、これは、だから、日本のな、ルエビー氏が、ブラジルのなや、昔のポルトガルの、なの構造、なといびさや、たといどんしえ、まじ、ファーストネームが、んでびが、サチに、チャビーシが、ファーストネーム。マルケーテミドルネームのアイビルバテンさん。なんか、このままで、まあ、もしかしね、アメリカのな、日朝エビーシが、エイビーシから、名字、農字、農人でしょ、なんか、まあ、いろんな農字がチキチチャビ。いろんな農字。これ、これ、まあ、ポルトガルビキのアイビランより、このイベリア半島の国、アンエイビンディシはね、ウィビルバテス。スペイン、アンドエイビシがね、スペインの、アンドエイビシが、これなんかまた重さいビルバテス。アサビクと、ノージムチョールチョ、マンドエビン、ブラジルウティア、マンドエビン、この、ヒージや、ブラジルの、ブラジルのジェテーゲ、ポルトガルのノージと、まあ、まあ、ユノムンドエビシが、ユノムンドエビシが、まあ、まあ、タチ、ノージェ、タチ、なんかミーチ、なんかユーチ、ムチョール、チュノチャラがウィビ、ブラジル、ブラジル、ブラジルンカイ。チャオムミシェガヤゴスヨ。これデジルエビンド。まあ、ブラジルの代表的

na noje, tatu idu inche Silva tuka, Souza tuka, anzani Lopes tuka, Ferreira tuka, de Oliveira tuka, Pinheiro tuka, kore muro Portugal no noje do ibiro, anzabiku tu maruke diku no yuchi Naradoro, Noji, Muchoro Chuna Chanagui. Tatu Dunche, Tatu Dunche, Tatu Injasabira. Brazilo no, これ a fast name, Tatu Dunche, Carlos. Chiro Kutami says, Carlos, and Shekore, Brazilo Bikina, Yoi, Mata, カールズにしてくれ、スペイン語圏の国に、このカールズのなやらか、ひいじ、あまこまか、ウィビシが、カールズ・フェヘイラ・ダ・シルバとか、このカールズにしてファストネームやって、フェヘイラ・ノージ、ダ・シルバ、また、ノージ。で、ウィビシが、この順番って種類へ便ど、この順番ブラジルにはね一番最初にちょうどのうちイナゴの親ののうちでいびるあざにこの最後にちょうどのうち生きがの親ののうちでいびるあざにこの生のり生のたとえカールス・フェヘラだせはこのフェヘラにしてこのちょうどイキがあイナゴのウヤのノージェやって、ダシウワンでしょ何でがイキがのウヤのノージルエビルこれブラジルブラジルの隣の国マンドイビシェや隣かいブラジルの隣かなんか国マンドイビシェや例えばしペルーとかボリビアとかアルゼンチンとかでまあ、なんかマンドイビシェこの国々もろスペイン語圏の国にいるエビロスペイン語圏の場合ねこの順番逆魚とエビ例えばもしペルー人ペルー人アンドレスアンドレスネルナファストネームアンドレスロドリゲスウルビナカトゥンデシェアアンドレスロドリゲスウルビナこれペルーこれパルの場合このスペイン語圏の場合ロドリゲスでしょイキガの親のノージェアティウルビナでしょイナゴの親ノージエビル。これなんかのブラジルと逆。逆なといびせや。ブラジルと。ちゃうもみせがやらが重させやごすよ。このなんでしょ。本当になんか重さいびせや。とはしてごすよ。生、仲良くの時間なといびくと。いっとち、まあ、仲良くさびら。ちょん、うちなみにを、まあ、地形やねもといびくと、まあ、ゆたさることおにげさびらとはしゃちょうのおたしまめぐりやいびん。

はい、ぐすうよ、しまめぐりエイビーターン、はっしゃびょー、いい歌やエビサや、はっしゃ、ほんとに、まあ、うちなみよ、父ね、まあ、ほんとに、まあ、心が、こっちの沈黙心、ほんとに、

おちちちちゃあのチャーニー要塞本当に上等やゆさびらに。まあ基礎の話に回もドゥイビー氏がまあスペイン語圏の名やブラジルのブラジルとポルトガルの名とまあイヒゴアナが違うという日朝イビー氏が違うというブラジルの場合ね、これ農事の順番ウェイビル農事の順番の話ウェイビル、ブラジルの場合ね、イキガヌウヤの農事最後にチャーニイナゴヌウヤの農事最初にチャビンやブラジルの場合ね、イビー氏がスペイン語圏の場合ね、この順番魚とエビ、一番最初に、イキガの親の農事のチャーニー、最後にイナゴの親の農事のチャー、これおむささや朝びことごすよ、まあ、生あのわなについてあの説明しやんにもとエビまぐそうようなもんね生打ち直ってくれちょいびくと、めは、日本の名、びけなが紹介、そういび。まあもちろんもね、あの、のびが、まあ、生きがの親、うちなんちょいびいたくと、まあ、うちなの、農事もちょいびんし、もちょやに、まあ、のびが、そう。あの、死者の難、日本の難なといびむさびくと上間明にゆえびしがあのは本当の難やまあ難い長さいびのうがにねこの生きがの親ののじびけのあいびらによいいなごの親ののじむちょいびもねあんさにナーティチのブラジルの難むちょいび朝日行くと、あの、もしなんかは、ブラジルの身分証明書確認しね、じちえ、はね、ゆうちむちょいびるばてんさい。むちむちょいび、朝日。本当の名や、エドワルド・アキラ・ピネイロ・ウエマ。エドワード・アキラ・ピネイル・ウエマ。これは、本当の名前なウェイビル。まあ、エドワードにでして、これはブラジルの名、ブラジルの。アキラにでして、これはあの、ヤマトの、日本の名、ナトエビ。なんでしょうね、あの、タチムチョエビルなんです。アンサーに、ノージン、タチムチョエビル。ピネイルにでして、はイナゴの親の農事ウエマでしはイキガの親の農事レビルはイキガの親のがうちのジュレビルとまあこれまたなんか話あの目からあのサルクトのアンディチあのあの元イビシが思いビシが実はイキガの親ブラジルというマリアビタシが生きがの親の親、うちなんじゅえびたは、ファーフジ。このファーフジミートンだ。あの、うちなんじゅえびたの、ナチジンじゅえびたこと、あの、ウエマ、ジロナ、ワネムチョエビ。まあ、うちなぐちし、イーマ、ディヤビニャ。イーマンディヤビ。アサピクトよ、これは本当に、まあ、日本の名と比べね、長さいびにゃ、このラテン系の、何にせや、エドワード・アキラ・ピニエル・エマンにせや。朝日行くとなんかの、もちろんはね、あの、初めてのうちなんか行っちゃうときに、まあ、もちろん、ビザの申請の医療やビザや、ビザにせや。まあ、最初なんか、まあ、もちろん、ビザ、あの、いろんなあの書類とか、まあ、いろいろ提出あのし、ビザの売りちちゃびたしが、でまたうちなんかいちゃに、うちなんかいちゃが留学生とし、あの、初めて、うちなんかいちゃびたしが、おのとちに、1年間、あの、名誉大学、うちなんか留学さび

まあ仕事、まあ定めやびたくと仕事にしや、このうちなおちの仕事なんかすることんかいないびたくと、もちろんこのビザの資格、滞在資格ももちろん何が滞在資格のが経まあもちろんいろいろ申請手続きがアイビサや経覧でないビランクと、またビザ申請シーガイチャビタンこの入管の会よナーファンかアイビシがてアイビシがてこの入管でした入管の会じゃ、まあもちろんまた書類とかがもる提出さにアマンジのアマの中スタッフでして本当にこのなよなんかどこだ流さぬよこれジルファストネームやジルファストネームエビがあファストネームじゃエドワードエビアキラやこのアキラにしてこれなエビみでああエビさまあミドルネームフージのモナトイビザやんでしょ説明サビたしが朝にこのピエルにしてのエビがあ俺のジエビ上まやオリンのジエビで朝にこのスタッフやよはのじタチチクトルバーなさあエビのにしてあこれなんかマチムわからん3日やにてまあ本当にまあおのとちにはね、歓迎たることねやびらんたんや、おのとちに。まあ、ブラジルでこれ、ヒージーやびくとて、このヒージー、この、ゆうち、いちち、むちょうるちゅうなじゃなく、ういびくと、これ、ヒージーやびくと、おのとちまで歓迎たることねやびらんたん。確かにや、この、ゆうんじーね、要塞。ああ、ゆうんじんじーね、やっぱり、ジルがファーストネームの塔が、ジルが、ミドルネーム、ジルがなんかノージ。まあ、これ、ブラジルの名の構造でエビル。アメリカまた違うとエビザや、アメリカにして。ほんで、アメリカ言う若いビルにしが、まあ、アメリカにして、また、定義、ファーストネーム、ミドルネームと、ノージ。ノージにして、まあ、ティーチ、ナトンディチ、はね、この、第一なんかナトネスサビシがてこのアメリカンでしょエビシがラテン系の名やどこ長さエビンこそよサビ行くとうちなんちの中をてんマルケーティアエビンて例えでしょワンネウィビンよワン人会ボリビア出身のウチナンチョ、まあ、アマンカインかウチナンチョウイビルバーティーサイ、ボリビアとかペルーとか。あさに、ウノチュナガの、ワネ、ミックスルエビシが、ミックスアランチュノチャナカウイビルバーティーサイ、ボリビアンカイヤ。あさびくと、この両親からの、タイン、ウチナンチュエビくと、うちなのノージェネカルタチムチョールチョルンシャウイビルバーテンサイタトゥイドンシェヒカードカズユキオシロナカマタトゥイドンシェウンゴトルチョルンシャウイビルバーテンサイまあウノハラシまたシーブサンデチオモトイビクトウノツチニングソヨヨタサラグトウニゲーサビラな時間なといびくと生うっさしやにおむといびんとあんしぐすよ、この放送やキノンシティフェムからおぬきゃびたんこの時間にまたおとどしさびいくとギフトンおぬかてたびみしえびりぐすよちょんいっぺにフェデービル

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 au だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか。ほとんどの方が未経験で入社し通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
7: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
8: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度のお休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
7: 株式会社日清電気システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さん、こんにちは。この時間はギノアンシティ FM のガネコのスタジオからギノアンシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はひろこです。よろしくお願いします。はい、昨日から天気があまり昨日は風が強かったんですよね。今日はね、お天気あまり良くないので、早速ちょっとね、お天気の方から参りたいと思います。今日28日ですね。はい、28日、今日はですね、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。西の風のち北西の風、波は 1.5メートル、日中の最高気温は29度、午後は 30%、 夜は 40% という降水確率になっています。そして明日29日金曜日は曇り、明け方まで雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょうということになっていて、朝の最低気温は25度、日中の最高気温は28度になる見込みでございます。はい、ということで、なんかね、またちょっとムシムシ雨が降り始めておりますけれども、もうね、皆さん心配してるかと思いますので、台風6号のね、お話も少ししておきたいと思います。台風6号を発達しながら北上、週明けに沖縄に接近する恐れ、早めの備えをということで、記事出ております。昨日27日にカロリン諸島で発生した台風6号は、今後発達しながらフィリピンの東を北上する見込みです。30日土曜日には暴風域を伴い、6月2日火曜日には強い勢力で沖縄に最も接近する恐れがあります。沖縄では早めに台風の備えを行ってくださいということでですね、今現在は、28日木曜日の朝6時の情報ですけれども、フィリピンの東にあって北北西にゆっくり進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。この後台風は発達しながらフィリピンの東を北上し、30日土曜日には暴風域を伴う見込みです。大きくなるね。31日日曜日には強い勢力となり、6月1日月曜日には沖縄の南へ進み、2日火曜日には沖縄に最も接近する恐れがあります。沖縄では、ね、早めの対策をと何度も呼びかけておりますけれども、はい、これ、内地の方もね、前線があるので、活発に湿った空気がね、大量に流れ込むので、雨がすごくなるんじゃないかということで、沖縄もそう、台風ですごいんですけれども、本土の方も雨とかが心配、大雨の心配があるということで、警戒しております。なのでね、この台風情報、本当にこの進路図を見ると、このまま行くんだったら本当に沖縄に直撃しそうなんですよね。まあ、この後どういうふうにね、変わっていくかは分かりませんけれども、台風の進路、これ見る限りでは沖縄に綺麗に向かってる、なんかそれも久しぶりのような気がしますが、ちょっとこの台風、皆さんの十分情報を取って確認していただけたらなと思います。で、それに伴ってね、何度もね、早めに台風対策してくださいっていう風になってます。沖縄、去年あんまりね、台風が来なかったということで、皆さんちょっと油断しないようにね、もう一度このどうすればいいのかっていうのをね、もう基本の基本もう分かってはいらっしゃるとは思うのですが、はい、まずはですね、早めに、台風が接近する前に備えておくことは、窓や雨戸の補強をする、そう、水が入ってこないようにね、窓や雨戸の鍵をしっかりとかけましょう。雨戸やシャッターがない場合は、窓ガラスに飛散防止フィルムや

排水口などにゴミが溜まっていないか今のうちで確認しましょう。ゴミなどが溜まっていた場合、掃除をして水はけを良くしておきましょうということです。あの昨日のラウンジに、ね、宜野湾市消防のね、キャンさんがいらしていただきましたけれども、ちょっとね話の中で先日の先週の土曜日でしたっけ、すごい、ね、線状降水帯で沖縄雨がすごかったんですけれども、あの大変でしたかっていうふうに聞いたんですが、まあ、宜野湾もねあの溜まる場所って結構あったりして、車の、ね、水没は1件ぐらいで、それを押して、ね、出したというお話してたんですけれども、床上浸水も1件あったそうなんですよ。床上浸水まで行ったんですねって言ったら、そしたらあのそこの、ね、お宅に行ったら、排水口側溝が、ね、あのゴミで溜まっていて、それで溢れて家の中まで水が上がっていたということで、そこを掃除したらあのスーッと引いていきましたよっていうふうにおっしゃっていました。で、あのもう一つね、よく道路であの水が溜まるところね、皆さんご存知のところいっぱいあると思うんですけれども、沖縄国際大学沖国大のあのなんていうんですか、基地側の道、新しい道路ができてますよね。何年か前に新しい道路ができてますが、あそこが結構水が溜まるんだそうです。そんなことをねおっしゃってましたので、雨が降って大変な時はあそこはあんまり通らない方がいいかもしれません。はい。そしてですね、室外のものを固定したり室内にしまったりする。室外にあるものが飛ばされて怪我や事故につながる可能性があります。ベランダや庭にあるもの、植木鉢や物干し竿、バケツなどはできるだけすべて室内にしまいましょうということで、どうしても室内にしまうのが難しい場合はあらかじめ倒した上で固定しておくようにしましょうということですね。はい。これね、あのそういったものが飛んでいって、あの別の他人のね車を傷つけるとか、飛んでいったものがね人の家のガラス窓を割るとかね、そういったもの、そういう事例もあるそうなんですが、それってやっぱりこちら側が悪いことになるようなので、まあ、そういったもし万が一自分の私物がね、自分のものがあの飛んでいって他人に迷惑をかけた場合っていうのも考えて、そうならないようにまずはね、あの外に家の中にしまえないものはあらかじめね、もう横に倒しておく、そして固定しておくっていうことは、まあ、やっておかないといけませんね。そして浸水に備えて、土のうや水のうなどを準備する。土のうは自治体などで配布しているところもあります。土のうの入手が困難、難しい場合は二重にした大きめのゴミ袋に水をためて作った水のうを代わりに用意しておきましょう。水の侵入を防ぐため、玄関などの水の侵入が考えられる場所に土のうや水のうを設置しましょうということでございます。はい。うちもね、あの道路よりかなり下がってるんですよ。まあでもその代わり、まあお家がね 3,4 段上がらないと玄関にたどり着かないっていうふうに上げてはいるんですね。で、そして道路から流れてくる水はその隣の空き地に全部流れていくようにしています。そこが溜まったらね、大変なことになる、あのゴミで溜まってたりすると大変なことになるので、皆さんもね今一度あのこの台風が来る前に、こういったものを見直して台風対策をしっかりしていただきたいと思います。先に、ね、こういった話をしてしまいましたが、今週の1曲をお届けします。ディギディギワンでウィーアーディギディギワン。

い、この沖縄発中学生5人組ロックバンドディギディギワンなんですけれども、初のワンマンライブは決定しているそうです。日程がね、2026年の7月5日日曜日、会場が、シティボックスかな、会場那覇、これね、ごめんなさい、 CYBER ボックスごめんなさい読めません。会場が15時で開演15時30分、前売り2000円の当日は2500円、ドリンク代は別です。で、未就学児童は無料です。オールスタンディングだそうです。で、沖縄アクターズスクールの公式ホームページをご確認いただきたいと思います。はい、 We are Digi Digi One ということで、はい、お送りしました。で、今日のですね、新聞にも、今日からね、先ほど、台風の話をしましたけれども、防災気象情報が新しくなります。今日のね、29日からですね、自然災害の危険をお知らせ、警戒を呼びかける新たな防災気象情報の提供を、28日午後から始めてるんですね。はい、そっか、今日28日ですね、失礼しました。沖縄地方は3種類の災害、大雨、土砂災害、高潮ごとにリスクに応じた1から5の警戒レベルと警報などの名称を併記します。色で分け、取るべき行動が直感的に分かるようにし、早期避難につなげる狙いがあります。危険度が低い方からレベル1は早期注意情報、これはね、白ですね。はい、で、2の注意報、3の警報、新設された4の危険警報、レベル5の特別警報、これ2が黄色、3が赤、4が紫、5は黒になります。取るべき避難行動としてレベル1の災害への心構えを高める、今でいうと台風がね、来てますから、心構えを高めるっていう1ぐらいなんでしょうかね。2のハザードマップなどで

行動確認、3は危険な場所から高齢者などは避難、4の危険な場所から全員避難、5の命の危険があり直ちに安全確保行動の5段階に整理しています。数字を見てどういう行動を取るべき気象状況なのか把握できるのがポイントです。市町村は防災気象情報を参考に避難指示などの避難情報を発表しており、関係が明確になります。気象庁のホームページでは翌日までの警報などの発表見通しが市町村単位で分かれます。時系列情報の公開を始めます。あ、なるほどね、市町村と違いますもんね。どの時間帯に危険が迫るのか色分けで伝えます。沖縄気象台の担当者は段階的に発表される防災気象情報を防災対応の判断材料にしてほしいと説明。大雨や土砂災害などの危険度が高まっている地域を確認するため気象庁ホームページのキキクルも役に立つと進めています。県内は一級河川がないため災害の種類に河川氾濫の項目はありません。代わりに氾濫情報は大雨の区分で扱います。沖縄の気候は梅雨や台風による顕著な雨量の多さが特徴。周囲が晴れていても突然積乱雲が発達して局地的な強い雨も発生します。台風シーズンは高潮への警戒も必要です。高潮は台風接近などで気圧の低下による、潮位上昇、吸い上げですね、海岸に吹く風で上昇する吹き寄せの2種類があります。台風と大潮の満潮時間が重なるとレベル4の高潮危険警報や5の高潮特別警報が出る可能性も高いと言います。正式な運用開始は改正気象業務法などが施行される5月29日、システム切り替えの事情で28日午後から新たな形式で情報が発表されますということなんですね。はい、なのでこの、色分けでもそうなんですけれども、警戒レベル3相当が、大雨だったらね、大雨警報が赤で、大雨危険警報がレベル4で紫で、レベル5で大雨特別警報というふうに出ますので、はい、こういった、色を見ても分かる通りなので、これを見るとね、もう自分が何をしなくてはいけないかというのを皆さん頭の中に入れておいていただきたいなというふうに思います。で、その横にですね、線状降水帯の話があったんで、先週のね、線状降水帯ありましたけれども、次々と発生する発達した雨雲が列をなし、数時間ほぼ同じ場所を通過、停滞することで非常に激しい雨を長時間降らせる線状降水帯。気象庁は28日午後から発生直前予測の運用を始めます。線状降水帯になる可能性が高まった時に発生の2時間から3時間前を目標に出します。2時間から3時間前にこの辺で、線状降水帯が発生する恐れがあるというふうにね、聞いたらやっぱりちょっと警戒してもらえるかなということですね。はい、これまでは発生が予測される半日前と30分前に情報を発表していましたが、30分前では対策に十分な時間が取れないため、2時間から2、3時間前を目標にしています。気象庁ホームページの地図上で対象地域のエリアが赤色のメッシュで表示されます。沖縄気象台の担当者は線状降水帯の直前予測が発表されたら周囲の状況を確認しながら安全な場所へ避難するなど防災の行動を取る目安にしてほしいと呼びかけましたというね、こと記事が出ておりますので、こういったもね、実際にも線状降水帯先週味わいましたのでね、こういうのが 2,3 時間前に出るようになるというのがね、今日明日以降になります。この台風も近づいていますし、今ね、梅雨の時期、沖縄本当にね、急に大雨降ったりカラッと晴れてみたりっていうね、結構激しいですので、皆さん

の知識っていうのもね、あのこれからこれからというか今までもそうなんですけれども、何をどうするべきかっていうのはね、ぜひぜひあの覚えていていただきたいなというふうに思います。はい、それではですね、そう、曲を一曲また入れていきたいと思います。これいこうかな。はい、アバでサマーナイトシティ。

お届けしましたのはアバでサマーナイトシティでした。はい、後半はですね、まあ、うん、気象情報、まあ、それもそれに関連して、職場の熱中症死傷者最多というふうにね出ていたので、これはどなたにでも起こり得ることだと思いますし、

うちの会社も外でね働く人たち多いので、こちらもちょっとね取り上げておこうかなと思います。厚生労働省は27日、2025年の職場での熱中症死傷者数が前年から546人増え1803人に上ったと発表しました。これ去年ですね。同省によると24年に続き統計を取り始めた2005年以降で最多となりました。うち死亡者数は19人で前年から12人減っています。いずれも男性でした。で、厚生労働省は、昨年の記録的猛暑が増加の一因と推測、その上で熱中症対策を事業者の義務とする、改正労働安全衛生規則が昨年6月に施行されたことを踏まえ、対策が進んだことが死傷者の減少につながった可能性もあるとしました。2025年の死傷者数を職業別で見ると、製造業365人が最も多く、建設業292人、商業237人、運送業220人、警備業199人と続いています。年齢別では65歳以上が最多の278人で、50代以上が全体の約 52% を占めました。月別で見ると7月が最多の718人、8月が583人、6月が268人、9月188人でしたというね統計が出ておりました。今年もね、ゴールデンウィーク、本土の方では35度ぐらいまで上がってる場所がありましたよね。なので沖縄はなんとなくね、上がらず、ちょっと肌寒いぐらいの気候だったんですけれども、もうこれ今頃からこんな30度越すんだったらどうなるんだろうって皆さん戦々恐々としてらっしゃるかと思います。で、このね熱中症予防対策ということは、ね、どこでも皆さんやっていますけれども、これ私はあんまりわからなかったので皆さんご存知かなと思って、熱中症予防に効果的な前腕冷却というのをご紹介しておきます。前腕冷却というのは自分の腕ですね腕の肘までの間、前腕ですね、前腕冷却です。はい、これですね、まず外部冷却と内部冷却っていうのがあるそうです。外部っていうのは外の外側ですね、自分の体ので、内部っていうのはもうこの内臓の方ですよね、のところっていう意味ですけれども、2種類ありますが、外部冷却は体の外から冷やす、皮膚の温度の低下に効果的で、スポーツの現場で最も頻繁に行われているアイスパックを用いた冷却や水風呂、冷水浴、空調服やアイスベストの着用も外部冷却に含まれます。皆さんね、もうほとんどの方がこの冷却ベストっていうのね、ファンが回っているベストほとんど着ていらっしゃるかと思いますけれども、本当にあれって画期的な商品ですよね。本当にすごいなと思います。で、外部冷却を行うと皮膚温は瞬時に低下するため即効性が高く、暑さ対策としては極めて有効な手段と言えます。冷たさを感じる感覚器の密度は一般的に額が一番感じるんだそうです。だからね、熱出した時に額に氷嚢とか当てるわけですよね。で、次に胸、前腕と続くそうです。氷を額に当てるのが好まれるのは温度を感じる感覚器が集中していることも関係しているということです。一方、深部温は狭い範囲の外部冷却ではほとんど変化しないそうです。深部温の低下に有効だと考えられるのが内部冷却を組み合わせた方法。内部冷却は体の内側から内部からの冷却だから、冷たい水を飲むなどを指します。さらに細かい粒子の氷、クラッシュアイスですね、などを飲むことで、ただの冷たい飲料を飲むより冷却効果が期待できるそうです。これは氷のまま体内に取り込むことで

その融解熱、溶ける時の熱ですよね、の分が上乗せされ体の内部から熱を奪ってくれるということなんだそうです。だからただの冷たい水とか、まあ、ポカリスエットでもいいんですけど、これがねスラッシュ状っていうんですか、クラッシュ状、氷状になっているとさらにいいということですよね、うん。そして先ほどの前腕冷却と手のひら冷却っていうのがね、外側から冷やすのにいいそうです。手軽に行うものとして、前腕部を氷水につける、冷たい水につける。だからもう本当に何もない時は水道水でバーッとね腕を冷やすのもいいんですよね。まあこれでできるんであれば、まあ、外で働く方たちはこういうこともしておいた方がいいかなと思うのが、1、バケツやクーラーボックスなどの水のたまるものを用意します。で、水をためた容器に、手のひらの、ね、部分から前腕までつけるということです。水温は13度から15度付近で行うと痛みを伴うことなく感覚的な、冷涼感も大きくなる。氷水に手入れると痛くなったりしますもんね。なので13度から15度がいいかなと。長いほど効果が期待できますが、短時間でも冷涼感や皮膚温の低下は得られるそうです。そして3、大きめの容器がない場合、冷やしたペットボトルなどを握る、手のひら冷却ですね、はい。で、したり水を前腕から手にかけたりするなど、腕や熱から、腕や手から熱を放出するということですね。同様に足を冷やすのも効果的です。腕や足は体幹部として比較して、まあ、腕や足は体幹部というのは体ですね、そう、背中とか胸とかね、そういったところの表面積が、そこが表面積が大きくて特殊な血管を備えているため、熱を逃がすのに、体から逃がすのに、逃がしやすい構造になっています。あ、そうか、腕や足は体幹部と比較して表面積の比が大きく特殊な血管を備えているため、熱を体の外に逃がしやすい構造となっています。ある論文では体幹部の表面積を1とした場合、腕は5倍、手指、手指ですねは22倍、足は69倍になると言われているので、末端の方を、ね、手足を冷やした方がいいわけですね。猛暑の中でも激しいパフォーマンスを繰り広げるアスリートたちも行っている熱中症予防、前腕冷却、この暑い夏に負けないため、私たちも効果的に取り入れていけたらいいですね、ということなので、そういうね、現場の方たちはクーラーボックスにね、水を張って、氷水ちょっとね作って、あまり冷たくならないぐらい、そこにね皆さんこう手のひらから腕をこう入れるだけでも熱中症の対策、まあ、予防になるそうですので、ぜひぜひこれをね試してみていたら、見て いかがかなと思います。はい。そしてですね、この熱中症になった場合ね、なった場合もいろいろあるんですが、ちょっと今日はそこは割愛するんですけど、熱中症になった後、ですよ、このね後遺症っていうのを結構ね引きずる方いらっしゃると思うんです。だから後遺症ってね、頭痛とか食欲不振、めまい、認知機能の変化とか、もうちょっとね体温調整ができないとか、まあ、そういった多岐にわたるね、いろんな症状があるようなので、かかってしまってからではもうね、ちょっと自分の体をね正常に持っていくのには大変だったり、これがもうね、ひどくなるともうなくなってしまうとか、本当に障害者、障害を負って通常の生活ができなくなる、ごめんなさいね、障害を持ってしまうという可能性も大いにありますので、そうならないように、どうもね熱中してしまう人って水、喉が渇いてるとか暑いとかっていうのは分からなくなる人いらっしゃいますよね、たまに。なのでもうそういう人たちにも口酸っぱくね言ってあげるように

したらいいかなと思います。はい、ではまた1曲お届けしたいと思います。こちらはですね、イーグルスで Take it easy。

はい、お届けしました曲はイーグルスで Take It Easy でした。はい、今日はですね、今日は何の日、まだやってなかったと思うので5月28日、花火の日、1733年享保18年、隅田川で、水神祭りの川開きが行われ、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられたそうです。そして国際アムネスティ記念日、1961年昭和36年に政治的権力による人権侵害から人々を守るための国際民間機関アムネスティインターナショナルが発足したことによるそうです。そしてゴルフ記念日、スポーツ用品メーカーミズノの直営店エスポートミズノが1994年平成6年に制定、1927年昭和2年に第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が横浜の保土ヶ谷ゴルフ場で開催されましたという日でございますね。そして今日起きた出来

事の中から一つだけ、はい、2007年平成19年ミスユニバースのコンテストで日本代表の森理央さんが優勝、日本人の優勝は48年ぶりでしたということでございます。はい、で今日ね、5月28日のお誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。はい、ということでね、前後しちゃいましたけど、この、この後はですね、イベントの紹介をしていきたいと思います。まず5月31日日曜日、市民公開健康講座、股関節・膝関節の痛みと最新の治療方法ということで、沖縄コンベンションセンター会議場 A1 で行われます。会場が12時30分、開演が13時、終演が16時、参加は無料、参加費は無料です。あ、でも事前申し込み制なんだそうですね。じゃあ後でご案内しますね。で、先生方はですね、八重瀬会同人病院の、先生方で、整形外科の島川先生、なぜ私の膝は痛いのという題名ですね。そして整形外科部長の比嘉先生は、膝変形における最新の人工関節手術について、そして、同人病院理事長院長の山内先生は、股関節治療の最前線ということでね、お話をしていただけます。で、講演の合間に理学療法士による健康体操を一緒にやりましょうというふうに出てますのでね、ぜひ行かれてください。お申し込みはですね、098-870-5375、同人病院の地域医療連携室までお申し込みをしてください。そして、6月2日こちらはユンタク会というのがございます。琉球大学病院がんセンター主催で、あなたの仲間を探してみませんか。こちらは参加費無料、申し込みも不要です。まあ、ユンタク会っていうのが、もうね、がんと言われて頭が真っ白になった、誰にも相談ができない、医師に言われたことの意味がよくわからない、家族ががんです、どう接したらいいのかわからない、医療費はいくらかかるのか、といったようなね、お話もできるということです。開催日が6月2日火曜日、ですね、場所が琉球大学病院2階多目的室、待機場所として13時45分までに3階エントランスロビー集合です。はい、ユンタク会の会場までね、ご案内するそうですので、3階でお待ちください。講演の内容はですね、治療に伴う外見変化に関する悩み、アピアランスケアについてという、これね、脱毛とか皮膚や爪の変形、術後の傷や変形、ストーマ、浮腫などのことについてお話ししていただけますが、がん看護専門看護師の砂川花さんがお話ししていただけるようです。14時からですね。はい、そしてフリートークもありますので、ね、気になることを聞けると思います。はい、6月2日、13時45分までに琉球大学病院3階エントランスロビーにご集合ください。そして、まあ、同じく琉球大学からなんですけれど、ガンピアサポーターの養成講座というのがあります。こちら受講は無料なんですけれども、養成講座、がんを経験したあなた、ご家族のあなた、だからこそがん患者やその患者に寄り添うことができますということで、こちらはですね、6月27日の土曜日9時から17時までの講座になります。こちら琉球大学病院7階会議室で行われますが、お申し込みの締め切りが6月5日になっておりますので、こちらの方ですね、電話番号を申し上げておきます。電話番号は098-894-1506、 098-894-1506。 こちらはね、琉球大学のがんセンター内、沖縄県地域統括相談支援センターの方に直通になっております。ガンピアサポーター養成講座でした。はい、そしてですね、ケアする人のセルフケア、
講演研修会というのがあります。医療や介護の現場で人を支える人が

ご自身の心と体を整えるためのセルフケアとしての瞑想法、ご自身のために、そして大切な人のためにお越しいただき、実際にご体感くださいということで、こちらもね、入場は無料で6月13日土曜日15時から16時30分浦添ハーモニーセンターホールで定員50名先着順だそうです。対象がですね、看護師さんだったり介護職の方、支援者、ご家族および一般の方、どちらでも大丈夫。講師は、越山智子さんです。ですね、33年間東京大学医学部附属病院で勤務されて看護師長まで勤めていらっしゃる。その中でですね、自身やスタッフのセルフケアとして生かしてきたということでございます。はい、こちらの方もね、ぜひそちらの方も行かれてくださいね。主催が沖縄臨床瞑想法研究室となっております。はい、そしてですね、6月の14日こちら日曜日ですね、チュラユイフェス沖縄ということで、私を満たすもの、人、体験と出会おうということで、いろんなね、イベント、例えばですね、むくみ、冷え、疲労回復、体、メンタルのエクササイズをしましょうとか、マイナス5歳を叶えるメイク講座だとか、個性と運気を知る心の色の診断とかね、好きな香りを調合してアロマ香水作りとか、はい、いろいろあります。小顔ケア、ハンドセラピーとかね、集客診断とか、整理収納体験ワークとか、星読み占い、自分らしさ診断、オラクルカード、宿命鑑定、そういったね、いろいろなあの方たちの出展をまとめて、チュラユイフェス沖縄ということで、6月14日日曜日に12時半から16時半までの間、イーアス沖縄豊崎近く豊パル4階で、イーアスのね、イーアス沖縄の4階ですね。はい、そちらで行われます。入場はこちらは無料です。当日使える500円クーポン配布中ということで、 QR コードがあるんですけど、これはねちょっとねご案内できないけど、はい、6月14日の日曜日12時半からイーアス沖縄にね遊びに行ってみてください。自分がね、見たい、やりたい、聞いてみたいっていうことがあるかもしれませんのでね、ぜひぜひそちらの方も行かれてみてください。はい、それではね、お時間になってまいりました。最後ね、ちょっとあの皆さんに一ついい情報だと思うのでご案内します。人生が激変する言霊ということで、マナユイの、あのマナユイっていうのがあるそうです。これはですね、何か嫌な気持ちになったら使う言葉で、これを使っていると激変するんですけれども、これがですね、この自分を受け入れ、認め、許し、愛していますっていうこの 4つの言葉を言うだけだということなんですね。はい、言葉には言霊が宿っているので、このフレーズをただ言っているうちに不思議と気持ちが変化していくので、ぜひ試してくださいということです。これね、例えばですよ、私片付けができないかったとかって言って、あのこういうやつなんだよなとか、いつもできないんだよなって思わないで、片付けができない自分って情けないと思った自分を受け入れて、認めて、許して、愛しますって言うだけです。はい。どんな自分であろうとも、はい。ですね、今この人のことをちょっと嫌だなって思った自分を受け入れ、認め、許し、愛していますというふうにね、言ってください。あの本当に受け入れなくても大丈夫なんだそうです。言っているうちにどんどん変わっていくので、あ、今自分ってネガティブになっちゃったなと思ったら、そうネガティブだなって思った自分を受け入れ、認め、許し、愛していますって言葉を続けるだけ。これをやるとね、あのどんどん気分が変わっていって、人生が変わっていくと言っております。これはね、翡翠小太郎さんの X から

ックアップしてまいりました。最後にねこんな話を聞くとちょっとね午後も気をつけてみようかななんて思ってくれると嬉しいです。はい、それでは最後ねこの曲を聴きながらお別れするんですが、曲を聴きながらねスピッツの渚をかけながらこの後の番組をご紹介していきます。はい、ですねこの後12時55分から宜野湾市だより、そして14時民謡でぬちぐすいさびら生放送、16時宮地純一のアワヒットパレード、17時ワイズプレゼンツ挨拶は格闘技再放送、17時30分玉城広し片やびら内縄口再放送、18時マールマール市琉球書庫再放送、18時30分元祖裏西ラジオ、19時エミリーのおしゃれフリークというラインナップになっておりますので、この後もギナンシティ FM の番組でお楽しみください。この後も笑顔で過ごしていきましょう。

宜野湾支店よりのお時間です。司法宜野湾18ページ、九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン、住宅火災による被害のさらなる軽減を目的として、九州の各消防本部が一斉に住宅用火災警報器の設置の徹底及び適切な維持管理の周知を行う取り組みを行います。期間5月26日から6月7日日曜日まで、設置済みのご家庭も10年経ったら取り替えを、住宅用火災警報器交換の勧め、10年経ったら取り替える、予防課8921850、住宅防火に関するアンケート実施中。近年住宅火災が全国的に発生しています。市民の皆様の防火意識の向上のため、住宅防火に関するアンケートを実施しています。

皆様の声を今後の火災予防対策に生かします。申し込み期間毎月1日から掲載月の月末まで、アンケートに答えて住宅用火災報知器をプレゼントします。アンケートに答えた人の中から抽選で住宅用火災報知器をプレゼントします。問い合わせ予防課892-1850まで。消防よりお知らせです。高規格救急自動車消防救急デジタル無線機を更新しました。消防署及び益城出張所に配属する高規格救急自動車を令和7年度特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用して2台更新しました。当車両は最新の高度救命処置用資機材を搭載しており、救急事案が発生した場合に速やかに現場に出動し迅速的確に対応できる体制を維持できました。消防救急デジタル無線機一式、令和7年度石油貯蓄施設立地対策等補助金を活用し、消防救急デジタル無線機一式を整備しました。同無線機は救急隊員が救急活動において消防本部などへ情報を共有する上で欠かせないものとなっております。無線機を整備することによって傷病者を迅速に医療機関へ搬送することができ、救命率の向上につながり公共の福祉の増進に寄与することができました。以上、宜野湾市だよりのお時間でした。

0: イノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5。
1: お聞きのラジオは、ギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。ガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとごわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふてぃまの中にある、よなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート、未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157

0: 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 家の防音工事したいさ、
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ、
3: なんかやが
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200m幸よ。
3: 電話番号や
4: 098-957-0503。
3: 安静防音工事しね、共生産業やさや。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
5: 宜野湾シリー FM Tune in。
0: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: でぬちぐすいさびら
1: 中のご案内や
0: 宮城森秀
1: 石原由美と
0: ゆたしくおにげさびら。
2: はいたいリスナーの皆さん、中おがなびら、また木曜日八丁日にあって、これからまた民謡でぬちぐすいさびらお楽しみになってきみせびる。終わった。今日はあの日常の話し合いびしが防音工事がですね、うん、真っ最中やり、
3: うん、あ、そうなんだ、
2: うん、それでね、10年に1回ね、うん、電化製品、あのクーラーとか換気扇とかね、綺麗なのに新品にね、変えていただいて、もう本当に喜びいっぱいですね、
3: はいはいはい、
2: いや今度はまたね、内装、
3: うん、
2: あのなんていう、アルミサッシとかね、
3: うん、
2: あの私たち玄関にの2階に登っていくのにさ、
3: うん、
2: 3メーターぐらいの、幅1メーター20センチぐらいかな、高さ3メーターぐらいの、あのガラス窓が入ってるの、
3: はいはい、
2: そしたら階段を登る時に明るくてね、
3: 白
2: く日差しがよくて、あの、
3: うんうんうん、
2: ほとんど階段は暗いけどね、
3: 階段の間でしょ、
2: うん、それがあの L 型の2箇所に入ってるもんだから、もう
3: 2箇所入ってる、
2: 大変な工事なのよ、
3: うん、
2: 台風の時にちょっとひび入ってね、
3: うん、
2: これ自分たち直すの大変だなと思ってる矢先に、この防音工事の
3: ちょうどいいタイミングで、うん、
2: セールスがいらしてね
3: はいはい、はい、
2: いいタイミングでね、
3: うん、
2: やっていただいて、
3: ああ、
2: これがまたもうこんなにあの高いところでしょ
3: う、そうそうそう、
2: もう3メーターとか2軒の上までだから、かか、うん、これを足場かいて一生懸命やって
3: る、うちらもこんなだった、
2: あ、だった、
3: そうそう、
2: うん、だから、ね、やっていただけるの嬉しいけどさ、
3: うんうん、
2: お家の中
3: そう ゴミよ、
2: ゴミがいっぱいあるよね、目なちはね、掃除機かき合
3: い
2: まで、
3: そうそうそう、見えないゴミよ、すごいよ、あれ
2: 2回ぐらい
3: も、ね、あの壁にもくっついて、うん、便利屋に
2: 最終的にはみんなお掃除もしてもらえるというんだけど、そしたら玄関出ると、玄関ももう大きな玄関なのよ、
3: 私はあの
2: なんて
3: 2
2: メーターぐらいの、あの玄関のあれがついてるわけね、
3: はいはいはい、
2: もうこれもまたすごい、外はみんなあの花木で段を作って花木置いてあるもんだから、これも大変なのよ、
3: あ、そうなんだ、
2: 私は腰は弱い方だけど、この大きな花鉢さ、
3: 花鉢
2: を、うん、上げたり下げたりこれでこの 2,3 日大変だけど、早く木曜日来ないけんね、そしたら逃げられるさ、お家からね、
3: ごめんね、うんうん、よく分かる、お家らも、
2: そう、早いうちに出て

0: お
1: お
0: 家
1: じ。
0: からね、あれするから、あ、木曜日楽しみだねと思って、今日はお手外して 早めに出てきたのよ。ということですね。でもこれね、
1: はい、多分ね、聞いてる人も、もうご自宅やっ
0: 私の、
1: てる。
0: この番組のスポンサーがね、
1: そう、
0: 清瀬産業さんが
1: もう
0: やっ
1: 工事
0: ていた
1: の
0: だいて、
1: 専門業者。
0: もう本当にきれいに、もう新しくね、すべて変えてくれて出来上がって、無料でこんなことできるのね、嬉しいね、やっていただいてという喜び、
1: はい、
0: もう
1: 分か
0: 何
1: り
0: と
1: まし
0: も言え
1: た。
0: ない
1: 私もそういう経験
0: とい
1: あり
0: う
1: ま
0: ことです
1: 。
0: した。
1: はい。
0: 皆さんもね、ぜひね、ボーン工事になんていうその設定されている区域でしたら、もうこの強制産業者に、ね、ぜひね、申し込んできれいにしていただきたいと思います。ということです。
1: はい、の要塞だ。この番組はね、さっき言った強制産業、一番民間人の強制産業ね、浦西開発2社のね、提供、3時目までうつるきさびしが、中南5月28日、5月ももうあと、もうこと、今週で終わりますね、木曜日もね、
0: そうそうそう、
1: まあ、
0: もう
1: 来週からもう6月入ってます
0: そう、
1: よ、
0: 6
1: あっという間、
0: 月。
1: 半年。
0: 早
1: 1
0: い
1: 年
0: ね。
1: 来るの早いね。あっという間ですね。おかげさまでね、この番組ももうだいぶね、また何十周年記念もやらんといけんね、特
0: そうで
1: 別番
0: す、そうで
1: 組も
0: すよ。
1: ね、入ったら。ということですね、ぜひリスナーの皆さん、中野担当、次のドームラの宮城森秀やいびん。はい。
0: ちょっと待ってくださいね、今日はね、
1: ぬぐらいびて。
0: あるのだ、ボーン工事の疲れの話すんでや
1: るよ。
0: 電話番号を知
1: の
0: り
1: やきやわしとび
0: はい、皆様からいただいたね、リクエストでね、お届け装備具と、ぜひまた電話番号もね、たくさんの方にお知らせせやんでもやびん。はい、098-943-558に、これがリクエスト番号やびん。943-558にやいびんど、俺からホックス番号が943-578に、ホックス番号が943-578に、なとうびょうぐと、やんでんしみそうらんごとリクエストいたしく、おにげさびら、ごあんねや、石原みこやいびたん。
1: はい、どうもすごいしゃべみ。
0: いいですよ。
1: はい、じゃあ、中はい、トップバッターね。
0: あ、大丈夫？
1: あ、大丈夫、持ってます、持ってます。はい、京都からハイサイ。今日の京都は曇りね。西原町出身のうちなお子さんも休みのはずが。
0: よかったですね。
1: 休みのはずが、ガーガチ町民
0: の。はずがね。
1: 昨日になって出勤すると言ってあげじゃびよいですって。
0: あら、寂しいわね。
1: 忙しいんだね、仕事もね。今日はお出かけしないで、本人は今日はお出かけしないで、研修の感想でも書きましょうね。研修もあったのかな。
0: もう。
1: さ、たまにゆっくりね、休みながら研修。感想をまとめるそうです。非常に面倒くさいですがね、この研修後のあれさ、報告のかな、感想文とかね、仕方ないさね、あやえびんどおれなしくちるえびくてや、今日はお家でしっかりぬちぐすいしたいと思います。ぬちぐすいしながらね、そしたら感想文もうまく書けるはずよ。今日も石原さん、チャーガン中で、出動されますよね、出勤の足。
0: なんか消防車みたい
1: だ
0: ね、
1: だから救急車の出動。感じが面白いね。それと今日はね、推しの、沖縄民謡歌手が津堅島で歌うらしく YouTube 発信されるので、これまたちむどんどんです。誰が歌うのかな、民謡歌手かな。今日はぶちゅいごわにしましょうね。またまた石原さんの歌を発見しましたっ
0: ありが
1: て、
0: とうございます。
1: 古い歌
0: ニア
1: を、
0: デブル、このぶちゅいごわはね、もう私が若かりし頃、30代ですね、30代の前半、新里住俊さんという人がね、石原施設の門下生でね、いたんですよ、一緒にね。彼は私よりずっと下の方ですけどね。それで沖縄でまた教師の資格ももらってね、そういうふうにして一緒にこの歌の交流をしていたコンビなんです。で、私にとってはこれはまだなんてデビュー曲ではないですけど、新しい私の持ち歌なんですね。だから当時レコードですから、もう私も聞いたことない、しばらくはどんな人歌ってたかねというような感じですけど、これお芝居から来た歌なんですね。
1: 「
0: デンスナーブシ」っていう曲に乗せてね、お芝居で使ってるのを、お芝居の人たちがこういう面白い歌もあるから収録した方がいいよということでね、頂いて収録できた歌です。もう昔思い出して、私もまた聞きたいと思います。
1: これね、「ブチュイ」って何かねって質問がある。ブチュイ、ブチュイ、前もね、
0: 色気のない男も知らない、色気のないね、幼い

0: はい、
1: 翔太くん、はい、ありがとうございましたね。
0: あ、違うよ、翔太じゃないよ、田村さんよ。
1: あ、田村さんだった。
0: 田村さん、
1: 次のあれ読んでるさ、ごめんなさいね。
0: 田村さん、は
1: い、田村さんにデビュー。
0: 次が
1: ちょっとあのこれもうすごい前のだから、
0: あ、
1: 少し音悪かったですね、
0: ま、男性の方 歌えてた。
1: 新座と住俊、
0: 新座と住俊さん
1: のデュエットでしたよ。
0: はい、
1: 二平デビュー、また来週マッチョビー。
0: 田村さん、はい、今日ゆっくり休んでね、聞いてよ。
1: はい、2曲目お届けサビが、はい、今度またね、うん、この方もまた新しいお客さんです
0: よね。そう、最近からね、
1: 何度目かですけどね、
0: はい、最近からよ、うん、
1: 翔太君、翔太君、私の名子にも翔太君って言うから覚えやすいですね、うん、よろしくお願いサビラ。はい、うん、石原さん、宮城さん、チューウガナビラ。
0: はい、チューウガナビラ。
1: うちなや、うん、な数万房数なて、
0: うん、
1: 網の品おふくなとおるはじやいびさえ。
0: ひらがなね、書くのは難しいな、これ。
1: 翔太くん、
0: よく
1: うちなぐちをね、大半はカタカナでみんな書くんですよ。そしてカタカナで書くと、なんかうちなぐちを読みやすいんですね。ひらがなだとどこで切ってるのか、何なのか、なんか

0: しかしきつかったです。
1: よく書くのも大変よ、これ、
0: うん、足が言葉遣いはもうね
1: 合ってます、
0: うん、ジョージエビンド、
1: そうジョージエビン
0: スーマンボーシボースンディシン、うちなの漢字が若者わからん方々ん
1: これ漢字は難しいよ、
0: いるかと思いやりね、スーマンボースという言葉はあまり使いませんけど、うん、まあ梅雨になるとね、うん、もうあのうつ水型スーマンボースってよく言いますからね、はい、大分ナーヒンシーネ、大分をナーヒンシーネ、梅雨入りが、
1: ああそうか今からか、
0: 梅雨入りがやがやんで表
1: を
0: 入
1: り、九州に上がっていくから、う
0: ん、だんだん上に上がっていくからね、はい、沖縄もやがて終わっていきそうな感じですよ、ね、この3日ぐらい前、1週間前後
1: 台風が向かってるからね、これ終わったら台風が通り抜け、台風が6号が向かってる、
0: 沖縄すごかったさ、この間の土曜日、うんうんう
1: ん、あれはあの大雨だね、
0: 大雨よ、うん、本当にあの、ね、車も沈むぐらいの大雨でしたよ、うん、
1: 台風6号がまた向かってますよ、
0: はい、はい、今週はラジオ節を、
1: え違うよ、
0: ラジオ節って書いてるよ、
1: うん、
0: うん、ラジオって書いてるよ、リクエストしますって、
1: だだだだ、もう
0: 待って、あと与那覇徹さんが歌っているのがしか知りませんが、他の方の音源もあれば聞いてみたい、楽しげ、あ、見たいです、
1: うん、
0: 楽しげで民謡のちぐさイサベルの歌を歌ってるような歌ですって、
1: はいはいはい
0: はいはいはいはい、こっち見てください、もちろん組赤星は書いてあるよ、
1: あ
0: でもリクエストはよ、
1: うん、
0: の下に、
1: あそうなの、
0: はい、今週はラジオ、ラジオをして、
1: あ与那覇徹さんの CD はあれだね、
0: うん、
1: あ
0: リクエスト曲は赤星ですよね、組赤星、ね、
1: ラジオ節をリクエストだね、
0: でしょ、
1: ちょっとラジオ節がないね、
0: うん、
1: はい、どうしましょうか、もう後でちょっと、
0: いやこれでいいよ、
1: 組
0: 赤星からかけましょうね、ラジオ節というのは初めて聞くから、これからまた検索しないとね、
1: 与那覇、ああそうか、与那覇徹さんが歌ってラジオ節歌ってるのがあるのよ、
0: あそう、あ
1: ラジオ沖縄の、
0: ああ、はいはい、
1: ラジオ沖縄の歌を歌ってる、
0: はい、じゃあお願いします、
1: あれ、
0: 赤星でいいよ、組赤星で、
1: あいいですか、もうとりあえずね、翔太さん、
0: うん、
1: 組赤星だ、こちらが間違ってね、組赤星準備してありますので、もう一度聞いてくださいね、まあ、先々週も聞いたみたいですけど、はい、探しておきますからね、とりあえずじゃあ組赤星をもう一度聞いてくださいね、はい、はい、いきます、又吉元道さん。

0: はい、米赤星やいびたんだ翔太さん、またラジオ星探しておきますからね。はい、すみませんでした、
1: ありがとうございました。
0: ニエデビタンと次野菜、
1: はい、3曲目、はい、
0: あ、コマーシャル1回入れましょうかね。
1: はい、どうぞ、はい、お願いします。
0: コマーシャルいきます。
1: はい、家の防音工事したいさ、
2: 普天間基地嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト強制産業がせ
1: マンカーが
2: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
1: 電話番号や
2: 098-957-0503。
1: 安静防音工事しね強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
3: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
1: 家の目の先はこうしたらいいさ。
3: 東安西ブランチ開発に電話して
4: 098-873-1144、
3: 098-873-1144、
4: 浦西開発まで。
1: はい、翔太君のリクエスト、親指タン、今度3曲目ね。
0: はいはいはい、
1: 四季の歌、どちらから、はい、あなた呼んでください。
0: はい、はい、はい、いきます。石原恵美子さん、
1: はいはい、
0: 宮城先生、中央が涙、
1: はい、
0: お中越区の中名城はやいびん、これもひらがなね、英語、あ、方言ね、はいはい、中名城はやいびん、梅雨に入って、
1: はい、
0: すぐに 石垣島と本部で伊豆の花が咲いたと新聞に載っていたので、
1: うん、
0: 家の近くの5メーターぐらいある伊豆の木を伊豆の木を見に行きました。いや、近くの海辺に、
1: はいはいはい、
0: つぼみはたくさんありましたが、うん、花は咲いていませんでした。昨日見に行った時は4割ぐらい花が咲いていました、
1: うん、
0: でも例年よりつぼみが多いからか花が小さい気がします。生からさせびせ、ね、4割ぐらい咲いてた
1: て、ね、
0: うんうんうん、自分で花を植えたりしても、うん、うまく咲かないこともあるのに、
1: うん、
0: 月桃の花とか、
1: うん、
0: 伊豆の花は、
1: うん、
0: 梅雨の時期に自然に咲いてくれるので、うん、いいですね。
1: あ、綺麗ですよ、
0: はい、ちなみに私の屋敷内の月桃は、
1: うん、
0: 花が終わって実になっていたので、
1: うんうん、
0: 次のムーチに葉が出てくるように根っこから切り倒したって、う
1: ん、あら、あの実はもったいないです ね、
0: ね、
1: 私が先週
0: 画像
1: で教えましたよ。あれもういろんな、
0: そうそう、
1: 体に ね、 ね、
0: いいのがたくさん取れるみたいよね、
1: う
0: ん、
1: すごい体を浄化するし、もういろんなのに効くということを、
0: この前の話に
1: されたのね、
0: 切り取って
1: 捨てるとは思ってないです。
0: 捨てたのかな、うん、なんか取ったのかな、また
1: 乾燥させて使うんですね。
0: 切り倒してまた新しいあれをあれするため、もう家に間に合うように。
1: それから中明治郷さん、伊豆の木のね、
0: うん、
1: 花のあの流花があるんですよ、うん、伊豆の木の花やアンチュラササチュイ和民伊豆へとティマシラサカ
0: ネ
1: って
0: ね、
1: これは松園王のね、聖姫が歌った歌で、
0: うん、
1: あのこの松園王は伊豆の部落にね、あの百姓でとっても綺麗な女性に惚れて向こうに通っていたらしい。そしたらこの聖姫はこの伊豆の、あ、この伊豆の女の人にやきもちだったのか、それでも願望だったのか、あの若い人は真っ白く咲いて綺麗ね、真っ白くして素敵な若い女だねと思って、私もあの伊豆の花みたいに白く美しくなりたいねっていうね、
0: う
1: ん、はい、その願望で歌った歌やびんに、はい、伊豆の木の花、あ、アンチュラササチュイゴミンジュエタティマシラサカナ、
0: そうですよね、
1: あのもう素晴らしいあれですよ、流花ですよ、
0: うん、でね、うん、今日のリクエストはですね、うん、プレゼント曲だね今日はね、うん、民謡サークルひやみかちの皆さんにプレゼント、
1: はい、
0: ということは、
1: はい
0: はい、今日は四季の歌、
1: はい、はいはい、いいですね、
0: ですね、はい、じゃあ四季の歌、あ、これはね今日は、あ、松田和俊さんが歌っているがありますね、
1: 初めて聞きますね、
0: はい、四季の歌、男性が歌っています、はい、どうぞ。

0: はい、中明城はさん、いっぺんにヘイデビル、毎週ね、うん、頑張っていただいて、私たちも嬉しいですよ。はい、また、来週お待ちさびら。はい、次はね、
1: はいはいはい、
0: この方もまた新しいお客さんですよね。
1: はい、はいはい、最近からね。
0: 最近ね。はい、友久さんからのリクエスト、郵便の沖縄市から中がなびら。民謡好きな19歳です
1: けど、19歳か、友久さん、うん、はいはいはい、沖縄市ね、
0: うん、若い方がね、民謡を愛してくださって、うん、とっても嬉しいですよ。はい、突然ですが、石原さんに方言のことを質問があります。うん、はい、うん、玉木和美さんが歌っている、うん、花の高離れのサビの部分に、はい、イガモンメンソーレーとあるのですが、うんうん、そのイガモンが調べても出てこないので教えてほしいということです。うん、でね、うん、そのイガモンというのはね、私たちも分からないので、うん、宮城さん の, あの、うん、このなんていう弟子兄弟が、うん、この宮城島にいらっしゃるの で、ね、うん、その方に電話で問い合わせしました。
1: はい、
0: そしたら、あの宮城島のオタクとかあなたとかいう意味、はい、って、
1: ね、方言ね、
0: 方言でね、
1: この辺の方言じゃないんだよね。
0: 伊賀門というのは、うん、うんじょうとか、うんじょうとか、あんたよっていうか、
1: ね、伊賀門
0: とか、そういうあなたとかオタクとかいう意味らしいですよ。
1: うん、だけど、ね、メンソーレは

0: あるさね、面相でお大体分かるさ、うんうんうん、いらっしゃいだから。
1: だからこれオタクあなたでしょ、
0: うん。だからもう強調して、いらっしゃいね、オタクもいらっしゃい、あなたもいらっしゃいという意味だし、ちゃんと地元の人に聞きましたからね。
1: はいはいはい、ということですよ、うんうん、はい。ではね、あなたのリクエストは、うん、はいはいはい、今日は玉の命うぬげさびらということです。
0: はい、
1: はい、小宮真優さんの玉の命。
0: はい、まあ、はい、どうぞ。
1: 私は CD をそばに置いてゆっくりしてますね。
0: はいはい、
1: 今入れたばっかりで、
0: はい、して間があるからね。
1: 1、2秒でかかりますかな。
0: すぐはかから
1: すぐはかからないね。
0: もう10秒ぐらい。はい、だ、友久さん、あの覚えててから、伊賀門、伊賀門ったら私はもうのことかなと思ったらね、
1: うん、
0: ね、場所じゃなくて、うん、あなたとかということでした。はい、
1: はい、いらっしゃい、
0: OK、いきますよ。
1: はい、
0: 玉の命、はい、国吉真優さん、はい、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
0: なんかやが。
1: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: あせ、防音工事しね、共生産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安西ブランチ開発に電話して。
3: 098-873-1144。
2: 098-873-1144。
3: 裏西開発まで。
4: はい。じゃあ、ともひささん、たまの命ありがとうございました。と次野菜、
0: はいはい、
4: 次は比嘉和友さんから、
0: はい、
4: ちょっと読みましょうね、うん、コメントも、はい、はい、ちょっと待ってよ、
0: うん、
4: はい、和友さんから、石原さん、
0: はい、
4: 宮城さん、こんにちは、
0: はい、こんにちは、
4: お元気ですか、はい、民謡でぬちぐすいさびら楽しく拝聴しています。
0: 嬉しいですね、
4: よろしくお願いします。
0: いつも応援なさって、ニヘデビル、
4: はい、リクエストお願いします。
0: はい、
4: 網のゆるや、民謡ファンの皆さんにプレゼントお願いします。はい、網のゆるややね。いいですね。うんうん、で、和友さんから、石原さん、宮城さん、ゴルフはしますか、または経験はありますか。
0: 全然。
4: ちなみに今日はゴルフ記念日ですって。
0: ああ、そう、うん。
4: こういうのもあるんだ。
0: うん、ゴルフは好きで、見るのは好きですけど、
4: うん、
0: 経験もないし、やったことも、あ、やった、打ちっぱなしやってね。
4: あ
0: 私、力があるから、
4: 初めて
0: 打ちっぱなしに誘われて行った。
4: うん、
0: そういったら、その誘った友達よりも、あの力があって、すごく飛ぶわけさ。
4: はいはいはい、はい。
0: 嬉しくて、バンバンやったわけ、
4: うん、
0: 飛ばして。
4: はい。
0: そしたら翌日から首が動かなくなった
4: 首
0: 痛くて痛くてね、頸椎に支障が来たわけ。もう1週間ぐらい、ね、寝ても起きても痛くても暮らせないぐらいの苦痛でした。あれっきりだから、もうゴルフ
4: の記念ね、
0: うん、
4: 私もやったことはないね。私も見るのは好き。
0: できない、あ、習わないで、
4: うん、
0: あの体勢ポーズも分かるんで、ただ素人落ちしたから首に支障が来たわけよ ね、
4: うん、これあるよね。
0: やっぱりちゃんと考えてからしないとダメなの、
4: はい、やりませんけどね、
0: うん、
4: あのテレビはよく見て、
0: うん、
4: だからテレビを見てるうちにね、あれ分かってきた。
0: そうよね、
4: 楽しいよ、
0: うん、
4: 中身がね、はい、あ、こんなとこでの入り方だいたい分かってきましたね、はい、あ、やったことはない。そしてね、
0: うん、
4: だから次、和友さん、石原さん、
0: はい、
4: 昨日はありがとうございました。
0: いや、こちらこそ、
4: あ、はい、おかげさまでアドリアンと交流できまして感謝します、
0: うん、し
4: アドリアン来たんだ。
0: アドリー君がね、あの私のうちのあのママさんというのよね。
4: なるほど、さすが。
0: 彼はすごく若いでしょ、あの少年だから。
4: もう
0: 沖縄の母ちゃんという感じで。
4: そう思うんだはずよ。
0: 今日休みだからお店に伺いますっていう疑問で。
4: スペインから来てさ。
0: うん、じゃあ和友さんも声かけしようねって声かけして、あの若い人同士話が合うでしょ。
4: そしたら
0: ね、あなたうちの口はとっても上手だから、
4: うん、
0: うちのあの歌歌ってできるね、歌ってごらんってあのお客さんからリクエストが来て、
4: うん、
0: 歌ったのよ、
4: はい、
0: あの
4: 何を歌ったのかね、
0: シマンチュの歌から、
4: お、はいはい、うちのあの歌
0: で、あ、もううちのあっちみたいに
4: 上手だった。
0: もう アクセントも素晴らしくて、日本語も
4: そのままね、
0: 共通語そのまま画面読める、
4: はいはい、
0: 読めるの、うん、
4: すごいな、
0: みんなびっくりで大喝采でしたよ。
4: すごいね、
0: シ
4: マンチュの歌から歌ったんだ、うん、日本語でね、もちろん、うん、
0: やっぱりね、彼はすごく勉強
4: してる、頭もいいね、
0: 勉強してる、
4: すごい頭が、うん、あのすぐ、すぐ受け答えも本当にもう日本語、
0: うん、ちょっとお客さんがね、うちの従業員に、
4: うん、
0: あのビールをついでからね、チョロチョロ飲んだから、うん、ええ、ひっかしれと言うからさ、お客さんが、うちの従業員もう一回から何かね、ひっかしれと言うのって身ぐるぐるしてるわけ、何かね、ひっかしれと、で、アドリーね、ひっかしれとね、ぐいっと一気で飲みなさいという意味だよ、とか、またこれもすぐ書くわけね、携帯にね。

0: もするわけ、
1: はいはいはい、
0: こんな人見て覚えるけ、イチャリバ朝礼とかさ、
2: なるほどね、
0: もう感心したよ。
1: その気になった方言をすぐメモしてるわけね、
0: はいはい、
1: うん、と今日はですね、じゃあ、はい、カズトムさん、網のゆるや、この前あの男性が歌ってた国吉正弘さんが間違ってると思ってこれをかけた
0: 親友さん の, あの
1: お弟子
0: さん身内で ね,
1: 身内ね、
0: それであの親友さんが作ってあげてね、
1: うん、
0: あの正弘がヒーローヒーローするんだけど、うん、私たちから、うん、それが最初で
1: 残
0: したの、
1: はい、
0: それで次はあの親友さん自分の作品だから、はい、親友さんも自分のものにまとめ て、はい、で今度は孫のね、
1: 孫
0: あのイサレイナちゃんって、ね、
1: はいはいはいは
0: い、いるんですけど、うん、孫ちゃんが歌っても、はい、それを別の曲で聴いたらしい、カズトムさんが。そしたらね、
1: だからね、
0: うん、すごくこ の, あの音楽ね、うん、バックバージョン、うん、音楽もね、マッチしてね、とってもいい雰囲気でしたので、
1: ね、
0: もう一度聴きたいということでね、
1: はいはいはいはい、
0: 今またあのいろいろ探してみたらありました。
1: はい、イサデイナさんね、
0: うん、親友さんの孫です。
1: さんの孫やイビサや、
0: はい、
1: 網のゆるや。じゃあ今日はね、カズトムさんのね、指名堂でね、うん、女性の方が歌っていますよ。いきますね。じゃあ、網のゆるや。はい。

0: はい、イサレイナさんの雨のゆるやでしたね、うん、かわいい声ね、
1: まあ、いくつぐらいの歌かな、これ
0: はね、あの当時は、うん、彼女は中学校だったかな、小学校6年か中学校上がった頃の
1: 年頃
0: だったけど、あれコロナ前だからね、
1: もう
0: あれから、うん、ずっともう高校生にもなってるんだと思います。やがてはね、
1: もう
0: 成人 もしてるかもしれない、うん、またあの、その人の母親が、はい、要するに親友さんの子供ね、
1: うん、
0: 母親がまたすごく舞踊がもうすごいのよね、
1: はいはいはいはい、
0: もう本当に見とれるぐらいのね、その、あの雰囲気をモードを出してね、
1: はいはい、
0: 踊る、もう特殊な踊り方するんですけどね、親子で向こうであの研究所舞踊を教えたり、
1: みんな、
0: はいはい、娘はまたこの孫ちゃんはあの三味線がすごく上手だから、これおじいちゃんの血を引いてるね、だから、うん、歌もすごく上手だし、うん、そういう親子でなんか大阪でしたかね、そこで、うんうん、頑張ってるという、
1: はい、
0: 話を聞きました。お母さんはね、たえちゃんと言います、うん、伊佐たえですね、
1: 伊佐さん、うん、はい、とあせ次ちゃびみ、
0: はい、
1: 次よせ、うん、だらだらこっちに来てますよ、だああ埼玉市のね、
0: はい、
1: 山内、
0: あ、はいはい、
1: まさみさん、
0: はい、昔のメンバーね、
1: メンバー、はい、
0: うん、
1: ちょっと呼んでみますね、
0: はい、
1: 宮城さん、エミネさん、
0: はい、
1: 埼玉市で見ています、
0: 元気ね、
1: YouTube で見てるんだね、
0: 元気ね、
1: 現在の埼玉は気温27度ね、うん、沖縄とあまり変わりません、
0: うんうん、
1: 今日は山内雅治さんの赤インクをリスナーのファンの皆さんに送ってくださいということですね、
0: 雅美さんからすればあの、うん、山内さんもね、
1: うん、
0: とても身近な方、同じ読谷村の出身でね、
1: はい、
0: よく交流もあったかと思います、それでリクエストね、
1: うん、
0: してると思いますけど、
1: あの、マサルさんね、
0: あなたも元気でずっとリクエストよろしくお願いするんだ、うん、マサミくん、
1: 当然山内マサルさんの赤インク聞いてます、赤インク野菜聞いてましょうね、はい、はいはい、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
0: マンカーが。
1: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: あせ、防音工事しね、強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安製ブランチ開発に電話して。
3: 098-873-1144。
2: 098-873-1144。
3: ウラリシ開発まで。
1: はい、山内まさみさん、ありがとうございました。またおこてきみそおりよ。えみこさん、
0: はい、
1: あ、面白いコメントがある。
0: はい、
1: 和友さんがね。
0: うん、
1: 石原さん、宮城さん、防音工事良かったですね。我が家も防音工事は、うん、ぜひ強制産業さんにお願いしますねって。お願いしますね。
0: そこの範囲はなってるんだね。嬉しいね。
1: はい、時期が来たらちゃんとあれして連絡してくださいよ。で、もう一つね、はい、
0: うん、
1: これを聞いて今度はあのどなたかな、あ、田村さんがね、
0: うんうんうん、
1: やっぱり強制産業やさやって
0: うう
1: 強調してる強制産業いいね、コバスポンサーですからね。
0: はいはい、
1: どうして、うん、次へ、はい、
0: あ、何、最後じゃなくて、赤いこうったね、
1: 次
0: リクエストじゃないですけどね、
1: そう
0: 神谷長順さんのね、
1: すぐ書きましょうか、
0: 海死ぬ4かけてみたいと思います
1: 。はい、一応書きてみましょうね。海死ぬ日、
0: そう、
1: ジェビンド、はい、どうぞ。神谷長順さん、はい。

0: はいはいはい、海忍び、
1: はい、
0: あな、そろそろ次回の ABC があ
1: っという間にね終わりましたね。
0: もうあれだね、お別れの挨拶だな、
1: はいはいはい、
0: 曲はかかることできませんね、もうね。
1: はい、
0: はい、中の担当宮城森秀と、
1: はい、石原めこやいびーたん、お付き合いペニーデビル、
0: はい、また来週野菜楽しみに待ってください。リクエストもじゃんじゃん、ね、お願いします。
1: 終わってしまって、
0: はい、今年、はい、今日もまたニヘデビタン、
1: ありがとうございました、はい。

0: 思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
1: うん、そうだよ。
0: じゃあポイ活しなきゃね。
2: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
3: 軽自動車の時代、

0: 自社のスーパー長浜モーター。
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
7: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

Let's go タフじゃなくちゃ一瞬でフェイダー忘れるなルーツお前のネイバー絆気づかいつか糧になる乗り越えた先に絶景が Young Guns Hold up

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へゴ
1: ー。宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。

0: ナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
2: うん、そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
4: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
5: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 AU だよね。

0: そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
2: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
3: 株式会社日清電気システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098995-6118まで。

0: この後も気の足 TFM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。
1: 宮地純一のアワヒットパレード。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に私のこだわり選曲を超えた戦後最大の聴者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にありますミュージックライブラリー&カフェブランディよりその所蔵の何万枚にもならんとするアナログを駆使してお送りします。そして FM 湘南マジックウェブをキーステーションに全国19のコミュニティ FM 局を結んでお送りするものでもございます。もう春から梅雨の季節に向かおうとしておりますけど、不覚にも私風邪ひいてしまいました。なので声が違うって聞こえてると思いますけど、なかなか滅多に聞こえない声質だということでですね、ご容赦願えればと思います。頑張りたいと思います。はい、1曲目でございます。ラジオカロ札幌で拝聴しております長野のスプーンです。5月は私の親愛なるアワヒットパレード仲間と私、そしてスティーブ・ウィンウッドの誕生月です。ほう、そうなんですか。若い頃のウィンウッドって大人になりたい少年みたいな声の印象があります。あの頃の少年が本当に時間を生き抜いてたどり着いた景色が後年のバックインザハイライフアゲインなのかなんて思ったりします。リクエストは好きな音楽の前では年齢不詳になるリスナーの仲間にもぴったりなザ・スペンサー・デイビスグループギミサム・ラビンをお願いします。いやー、いいっすねギミサム・ラビンね。もうこれ1曲目に選んでしまいました。だけどデビューした頃って17歳でしょ。それでもうあれだけレイ・チャールズ・バリの声を出してる、すごいですね。高校2年生の声ですかこれが。それでは長野のスプーンさんのリクエストいってみましょう。ザ・スペンサー・デイビスグループギミサム・ラビン。

長野にお住まいのラジオネームスプーンさんのリクエスト。いつ聞いてもいいね、これはね。絶対ステレオバージョンよりもモノのバージョンがいいですね。The Spencer Davis Group。Gimme Some Loving。スペンサー・デイビスグループのことを SDG なんて言わないですよ。でも言ったっておかしくないよね。SDG ってなんか言い方他にあったですね。SDGs ね。持続可能ならんとか。スペンサー・デイビスグループ全然持続可能じゃなかったね。なくなっちゃったもんね。船橋在住の藤俊さん。5月も名前の歌特集継続とのことで期待しているのに、未だかからないタートルズのエレノアをリクエストします。だらだらってやっておりますが、5月30日か次がね。まあそこで一応5月で終わりにしようと思っております、一旦。前作ハッピートゥゲザーのパロディーとして所属レコード会社を皮肉った一曲のようですが、思いがけず大ヒットしてしまった不思議な一曲です。これいい曲ですよ。日本じゃ全くヒットしませんでしたが、これ確か彼らにとって2番目の大きいヒットじゃないですかね。すごくいいですよ。ちなみに不思議といえばこの曲を聴くたびに中学生の頃、和製ブリジット・バルドーと称された人気のあった厚見マリソンの、厚見マリソンってそんなこと言われてた？全然知らないけどね。可愛い悪魔のイントロがどうしても被ってしまいます。へぇー。言ってみましょう。船橋在住の藤俊さんからのリクエスト。タートルズ、エレノア。

ましたね。電波で聞いてるって言われたの初めてかもしれないです。ありがとうございます。昨年末はブランディンでの公開収録に参加させていただきありがとうございました。ラジオ番組の収録という大変貴重な現場、宮地さん、大城さん、番組常連リスナーの皆様方とライブ参加をさせていただき、とても感動しました。宮地さんから3月に、今度は人名のついた曲、強化月間やりますとお聞きして、まず思いついたのは、ダイアナ、オーキャルル。また、その他数曲も早い時期にリクエストが届き、オンエアされてしまいました。では、何の曲にしようと考えていましたが、春のある朝、ふと思いついた曲をリクエストします。爽やかな青空が広がり、太陽の光がキラキラ輝く中で、心に流れてきたのはサニー、ニール・セラカの美しい歌声でした。歌詞にもあるマイ・サンシャイン・ガールを、ニールの明るく澄んだ歌声で称えているこの曲が大好きです。どうぞよろしくお願いします。嬉しいですね。いろいろ考えた上でここまでたどり着いた。今日も電波で聞いてることでしょう。茅ヶ崎生まれさんのリクエスト。ニール・セダカでサニー。

二宮にお住まいのラジオネーム茅ヶ崎生まれさんの素敵なリクエストにお答えいたしました。ニールセダカサニーでした。これからもよろしくお願いしますね。続いては宮治さんこんにちは。湘南マジックウェーブを岐阜県から聞いています。バニラさん、同じ会社の人に勧められて聞いています。へえ、同じ会社の人もリクエストしてくれてるんですかね。よろしくね。タイトルに名前が付く曲の強化月間らしいので、ジミヘンドリックスでイザベラをお願いします。ウッドストックライブでもやっていました。1970年に出たシングルもあるらしいので、どのバージョンでもいいのでお願いします。大城さん、ジミヘンドリックスってあんまりリクエスト来ないですね。まあなんとなくシングルの人って感じしませんけどね。でもやっぱりね、こういったオムニバスのようなこの番組で聞くとやっぱり異質ですね。どのぐらいやっぱりロックですよ。この人やっぱり半分黒人なんですけど、全然 R&B のテイストがないっていうところが、だから人気あるんじゃないですかね。行ってみたいと思います。この、やっぱりギター、超革新的ですね。ジミ・ヘンドリックス、イザベラ。

0: 岐阜県にお住まいのラジオネームバニラーさんからのリクエスト、ジミヘンドリックスイザベラ聴いていただきました。こういうようなね、素晴らしい曲をかけられるのもですね、皆様からのリクエストがあればこそでございます。皆様からのリクエスト常に募集しております。 E メール宛先 ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いいたします。どこの放送局でどうやって聞いてるといった情報もいただけると嬉しい限りです。よろしくお願いいたします。
1: You are now listening to Shona Magic Wave
0: 篠浦隆さん、かつてラジオ大阪で放送された番組が紹介され、懐かしさを感じました。私もその時期、同局日曜深夜に放送のトーク番組、鶴瓶慎吾のぬかるみの世界をノイズ混じりで聞いておりました。大したもんですね。今回はこの番組のテーマ、デイブ・グルーシンの片弁当、昨年逝去された慎吾先生への追悼も込めてリクエストします。この番組のリスナー、ぬかるみんの間では、リスナーぬかるみんっていうの、ぬからーとか言われるんですね。イントロの部分をチキチンと呼んでいました。確かにチキチンだよね、これね。行ってみて。

0: 神奈川県茅ヶ崎市にお住まいの篠浦隆さんのリクエスト。ね。チキチンですって。確かに、はじめチキチンで始まる。でも、バリーマニローのコパカバーナの入り口とあんま変わんないな。デイブ・グルーシンの片弁当。聞いていただきました。戸塚の中島さん。先週ようやく見れた映画1975年のケルンコンサートが予想に反して、ことのほか、良かったので、その劇中からリクエストします。評判ですよね、これね。行かなきゃいけないと思いながらね。そう思ったらその日で見に行かなきゃダメだね。この映画、キース・ジャレットのことなど知らなくても全然楽しめる素敵な映画です。18歳の駆け出しのプロモーターの女性が、果たして、あのケルンコンサートを実現できるのか、一種のサスペンス映画になっています。また、キースのことなど知らなくてもいいと書いたのは、版権の関係から、キースの曲も一切かからないのであります。
1: なるほどね。だから言ってみれば、

あ、キースのケルンコンサートっていうコンサートが主体であって、キース・ジャレットでなくてもいいんだよね、要は。なんで、音楽はキースじゃないと。映画の後半、ケルンの街のラジオ局でかけていた、トッド・ラングレンの Everybody's Going to Heaven、キング・コング・レゲエとも思いましたが、これも長いので、諦めきびで、クライマックスに劇版として流され、素晴らしくハマっていた、ニーナ・シモーンがカバーした、To Love Somebody をリクエストします。聞いたらね、なんかいいんですよね。さすがニーナ・シモンってもう、ネタは何でもいいんですよね。ニーナ・シモンが歌うと、ニーナ・シモンってことですね。はい、これがフィーチャーされるという、ケルンコンサート。戸塚の中島さんからのリクエスト。ニーナ・シモン、To Love Somebody。

戸塚の中島さんからのリクエストをおかけいたしました。ニーナ・シモンのトゥーラブサンバディでした。ドラムがね、うるさいのが気になりますけどね、もうちょっと静かにやってくれればもうちょっと良かったのかなと思いますけども。さあ、たまには私の選曲を皆さんに聞いてもらいたいと思います。これはですね、人の名前じゃない。よく聞いてみると、これ犬の名前ですもんね。私も過去飼った犬にこの名前がいました。ジャックね。私の名前はジャック。家の裏の方に住んでますっていう、そういう。でも、マンフレッドマン、これ素晴らしい曲だと思います。本当によくできた。これをたまに聞くとですね、ああ、そういえばうちにも、ジャックともがいたなというのを思い出すわけですが、マンフレッドマン、My name is Jack。

0: 私の選曲で聴いていただきましたマンフレッドマンマイネームジャックでした。
1: 8ごろ Welcome to Shonan Magic Wave FM 85.6 8ごろ You are now listening to Shonan Magic Wave Magic Wave 8ごろ。
0: 愛知県清市といえば小林隆さん64歳。タイトルに人名がつく曲、強化月間も終盤に差し掛かってきたと思いますが、はい、5月いっぱいで一旦終わろうと思っております。今回は個人的に極め付きの一曲、フィルスペクターフリークにはたまらないサウンド、ダーレンラブのジョニー、ベイビープリーズカムホームをリクエストします。ご存知、フィルスペクタープロデュースのクリスマスアルバムの中でも唯一のオリジナル曲、クリスマス、ベイビープリーズカムホームですね、が元曲です。このクリスマス、フィルスペクターの自信作でもあり、63年11月にフィレス119の品番でシングルカットしたのですが、不幸にもケネディ大統領の暗殺事件と時が被り、クリスマスムードどころではなくなったため、急遽フィレス 119X の品番でクリスターズのリトルボーイに差し替えることになってしまいました。こうだよね、このアルバムもね。そして1年後に再び品番を改め、フィレス X125 とし、最初は B 面にウィンターブルースというインストでリリース。売れないとなると B 面をダーレンラブのウィンターワンダーランドに差し替えてリリースしたのですが、それでも全く売れなかったんです。そして今度は歌詞を変えて剣道従来、大ヒットさせようと準備していたのでしょうか。しかし時はすでにビートルズ旋風が吹き荒れており、世に出ることなくお蔵入りになってしまった残念な一曲でもあります。個人的には1976年リリースのレアマスターズ2で知りましたが、初聴きした時の驚きを今でも忘れられない一曲です。
2: その通りだと思いますね。
0: 自信があったんですよね、フィルスペクターは。だから運がなかった。なんかね、フィルスペクターの終わりの始まりってここじゃないかなという気がするんですけどね。まあ、ロネツがピークだったということですからね。それでは、聴いてみたいと思います。小林隆さんからのリクエスト。ダーリンラブ、ジョニー、ベイビープリーズカムホーム。

愛知県にお住まいの小林隆さんからのリクエストにお答えしました。ダーリンラブ、ジョニー、ベイビー、プリーズ、カムホームでした。東京都大田区、下丸子、塩原すみおさん。連休明け快晴の週末を迎えました。昨日は応援しているプロ野球チームが大勝。上がり気分なので今日はジャッキー・トレントのラブイズミー、ラブイズユーをお願いいたします。なんでこれ結びつくかわかりませんけど、まあ、いいじゃないですか。こんな曲を聴くと、今日も打線が爆発するのではないかと、すごく期待が膨らみます。はい、そうですね。でも山本雄大がね、ソフトバンク行っちゃいましたね。メインのキャッチャーを出すってのは、相当な出血大サービスですよね。これ絶対来てくれた人がそれ以上の活躍しないとですね、何なんだという。山本雄大もそうですけどね、峰井さんとかですね、上田谷さんとかですね、みんな向こう行ってますね。昔はその前は細山だってのがありましたけど、今日は野球番組じゃありませんので、行ってみたいと思います。ジャッキー・トレント、Love is me, love is you.

0: 東京都のお住まいの塩原すみおさんからのリクエストにお答えいたしました。確かにアゲアゲでございますね。ジャッキー・トレント、Love is me, Love is you でした。藤沢市在住のケンポです。いつも湘南マジックウェーブをサイマの放送で聞いています。リクエスト曲は、ジェシー・コルターの I'm not Lisa です。先日の放送でナットキンコールのモナ・リサが流れてこの曲を思い出しました。
1: なるほど。
0: 私はリサではなく、ジュリーと歌われる悲しいラブソングです。そうですね。リサと別れちゃった一人の男に、ね、私はリサじゃない、ジュリーだけどいい?みたいな。ジェシー・コルターはカントリー歌手ですが、この曲はナショナルチャートでも4位まで上がりました。これはね、この曲のおかげでジェシー・コルター知ってる人多いですよ。カントリーチャートは常連ですけどね、ナショナルチャートでここまで上がった曲は他にないと思います。そういう意味では、ナショナルチャート上ではワンヒットワンダーなんじゃないですかね。彼女自身の作詞作曲でプロデューサーは当時の夫のウェイロン・ジェニングスです。
1: へえ。
0: 彼女はデュアン・エディと結婚していたこともありますね。
1: あ、そうなんですか。
0: いい勉強になりますね。行ってみたいと思います。ジェシー・コルター、I'm not Lisa。

藤沢市在住のケンポさんからのリクエスト。いやー、なかなかいいカントリーバラードですね。ジェシー・コルタ、I'm Not Lisa でした。This is JOZZ3CI FM Shonan Magic Wave. Welcome to FM 85.6.

緑の日にまつわる曲はないかと、曲名にグリーンが入っている曲を探していて、こちらの曲に行き当たりました。その曲は、レインボーグリーン。歌っているのは、デイブ・カートライト。1972年。このナンバーを探してた本日は、4月30日。すいません。ずいぶん遅く出してしまいまして。このデイブ・カートライトのプロフィールを見ると、4月30日が誕生日。なるほど。これはもうこの曲をリクエストしないわけにはいけませんね。そうですね。子供の日にもふさわしく子供たちのコーラスがフィーチャーされています。確かに。日本版には、虹にお願いという放題が付けられていました。嬉しいですね。確かに、うん。そんな感じがします。非常にハートウォーミングな曲でございます。ラジオネーム、ゴーヤーマンさん大阪府貝塚市のリクエストにお答えしましょう。デイブ・カートライト、レインボー・グリーン。

ラジオネームゴーヤーマンさんからのリクエストにお答えしました。なかなかいいじゃないですか、ほんわかしてて。デーブ・カートライト、レインボーグリーンでした。ラジオネームオベンチュラハイウェイさん、岐阜県高山市。岐阜県の人口って、県で言うとないかもしれませんが、この番組のリスナーの数で言ったら、かなり上位じゃないですかね。日中は随分暑くなってきました。しかし朝夕は一桁の気温で車に乗ると冷房にしたり暖房にしたりと

この気温差は正直辛いです。確かにそうだよね。今日どっちにしようかなと思うことあるもんね。リクエストするのは、ザ・キャディラックスのベティ・マイ・ラブです。あ、ベティね。ということで、まあ5月でちょっと終わるんですけども、名前がついた曲、ありがとうございます。ザ・キャディラックス、ベティ・マイ・ラブ。

岐阜県高山市にお住まいのラジオネームオベンチュラハイウェイさんのリクエストにお答えしました。ザ・キャデラックス。やっぱこの人たちね、スピードとかなんか面白い曲やるけど、実際は実力すごくありますね。グローリアなんかそうだけど、バラードやらせるとピカイチでございますね。ありがとうございました。ベティマイラブで聞いていただきました。岡山レディオモモで拝聴しております。ラジオネームドッグファイターです。今年も暑い夏がやってくるのでしょうか。はい、やってくると思います。リクエスト曲はレオセイヤーの You Make Me Feel Like Dancing、 放題恋の魔法使いいいね。どっから魔法が出てくるんですかね。なかなかノリのいい曲だと思います。最初は女性ボーカルかと思いましたが、現在77歳の男性なんですね。レオセイヤーってもう77になるの。先輩ですね。レオセイヤー You Make Me Feel Like Dancing。

0: ラジオネームドッグファイターさんからのリクエストをお答えしました。やっぱいい曲ですね。レオセイヤ You Make Me Feel Like Dancing 聴いていただきました。
1: FM 85.6 Shona Magic Wave 8時頃

皆様と楽しんでまいりました洋楽の闇鍋宮地純一の泡ヒットパレード、いかがでしたでしょうか。鍋言っていいか混ぜてご飯言っていいかちょっとわからないような季節でございますね。はっきりしてるのはですね、梅雨がやってくる、やーやーやーです。さあやだねということで、まあそういう時はですね、ぜひ窓をピシッと閉めてですね、湿度を下げて、ね、泡ヒットパレードを聞いてですね、楽しんでいただくのが一番よろしいかなと思います。皆様からのリクエスト常に募集しております。 E-mail 宛先 ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いいたします。泡ヒットパレード、お相手は宮地純一、ディレクター大城元気でお送りしました。それでは皆様、来週までごきげんよう。さようなら。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
1: 軽自動車の時代、
2: 軽がマンドイビンド、
1: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、
2: 軽がヤッシャイビンド、
1: 長浜モーター。

0: 車のスーパー長浜モーター
1: 。ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
2: これからお送りする番組は再放送となります。
3: ワイズプレゼンツ学びの番組、人生を豊かにする挨拶は格闘技、スタート。
4: では皆様おはようございます。
5: おはようございます。
4: 5月の25日月曜日ね、はい、株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、人生を豊かにする挨拶は格闘技、始めたいと思います。
5: はい、この番組は、はい、ビジョンプロジェクト、あさとぎ県カフーシー株式会社、株式会社 MT コーポレーション4社の提供でお送りします。
4: はい、では早速ね、5月の25日今日は何の日ですか、マリナさん。はい、
5: イフイユコ、
4: 意味がわからん。
5: 本当最近頭回らないですね。
4: 回らないね。
5: その前にワイズの紹介をしよう。
4: そうそうね。ほらね、朝早いとね忘れるよね。
5: 本当ですね。起きてないですよね。はい、うん、はい、私たち株式会社ワイズリゾート沖縄は、食を通して人々を幸せにするという信条のもと、沖縄県本島に3店舗、宮古島に2店舗飲食店を運営している会社です。はい、最近はケータリング授業もたくさん受けてますので、皆さんぜひお弁当やオードブルなどケータリングもお問い合わせお待ちしております。
4: はいね、
5: はい、
4: 注文、ね、受けてますのでね、うん、お願いします。
5: お願いします。
4: この間はね、ね、私の母校のね、前原高校ね、そこのバスケット部すごいですよ。90名部員がこんないっぱいいるの。
5: 人気みたいですね。
4: うん、すごいですよ。
5: キングスの影響か。
4: そうそうそう。で、野球もね、大谷さんのね、影響でね、うん。まあ、それは逆にね、いいことなんですよね。スポーツってね、うん、大事ですよね。はい。はい、じゃあ、実際今日は何の日ですか？
5: はい、今日は、主婦休みの日。お、生活情報誌リビング新聞が2009年に制定。日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュをする日。読者アンケートにより1月25日、5月25日、9月25日を主婦休みの日としたそうです。
4: はい、ね、主婦の、ね、休みってね、やっぱり年中無休がね、まあ、主婦の皆さんの、ね、言葉ですよね。
5: 月曜日なんですね。
4: 本当もうずっと一日中ね、うん、今空いてますのね、ユニオンみたいにね、ずっと忙しいね本当に24時間働きっぱなしですよね、
5: はい、
4: もう本当に感謝しかないね。
5: そうですね、
4: 本当にもうね、そういった意味でね、ゆっくりとね、今日は なさってくださいね。
5: はい、
4: はい、で次に何の日ですか？
5: 食堂車の日。
4: お、
5: 1899年のこの日、うん、山陽鉄道京都から、三田尻、現在の防府市で、日本初の食堂車が走った。1等2等の乗客専用で、メニューは洋食のみだったそうです。
4: ね、すごいね。 ある意味ね、そういった、ね、列車ってね、贅沢な移動レストランですよね。
5: ね、いいですね。
4: ね、一時期ね、今のノボテルホテルですか、宮古ホテルの時ね、上のレストランって開店してるんですよ。レストランの眺めがほら、那覇のね、夜景がね、こう場所全部変わるの。
5: すごいすごい。
4: そう、回ってたんですよね。
5: すごい。
4: そう、すごいすごかったのね。あれ、なかなかいい感じですけど、ね、あれのもうずっと景色が違うバージョンでね。
5: 贅沢
4: ですよ。で、昔ね、よくはね、寝台ね、特別急行列車とかって言ってね、うん、まあ昔から一度は乗ってみたいなとかって思ってたんですけどね。でよくね、こうね、特急電車とかね、寝台ね、要は電車の中で寝るわけですね、うん、ホテルみたいね、
5: はい、
4: そこでほら事件が起こるやつ、わかる？
5: 頭高いよ、サスペンス。
4: そう、チャララチャーチャーって言ってね、やっぱり、ね、そういうね、
5: 事件
4: 現場になってたんですよね。やっぱりね、そういった意味で言うとね、そういった食堂のね、車のね、食堂車の日っていうのがあってから、うん、やっぱり我々はこのね、火曜サスペンスとかね、楽しめたのかなと思って、うん。

0: ですね。
1: これないんですか、もう寝台列車みたいの。ないの。
0: いや、ありますよ。
1: 一応ある。
0: 今もすごい高級な部分で、多分、ね、何日か間で、1週間で100万円とかね。それぐらい高いのがありますよ。もうすごいですよ。もうゴージャス。もうホテルです。
1: 日本で？
0: 日本です。もう九州とかだったかな、ちょっと今忘れちゃいましたけど、すごいですよ。もうびっくりしますね。
1: 大変だな。
0: そう、船は船でね、またね、いろいろね、ゴージャスなんですけど、いろんなね、今問題あったりしますよね、コロナの時もね。
1: うん、
0: ね、そういったのがあって、ね、列車ね、うんうんうん、まあ、どこにでも止められるっていうかね、降りれるっていうのがね、いいのかもしれないですね。うん、
1: ですね。
0: まあ、景色変わるしね。
1: はい。
0: はい、で、次別の日なんですか？
1: 広辞苑記念日、
0: ね、
1: 1955年のこの日、岩波書店の国語辞典広辞苑の初版が発行された日だそうです。あ、結構新しいんですね。
0: あ、まあまあ、戦後ねすぐっていうかね、10年ぐらいか。まあでも広辞苑ないとね調べられなかったしね。
1: 広辞苑って何、なんでみんな持ってたやつなんですか？
0: どういう、あの学校に行くあの国語の教科書と一緒に持ってましたよね。
1: 広辞苑、
0: あれみんな持ってなかった？
1: 辞典じゃないですか、それって。辞典、広辞苑ってなんか日本語とか載ってるんですよね。
0: そうそうそう、
1: カタカナとか、
0: うんうん、国語辞典、
1: 言葉ですよね。言葉をなんか調べる、
0: そうそうそう、広辞苑ね。
1: あれって
0: 国語辞典のことですよ。
1: 広辞苑って言うんですか、あれ。
0: そう、
1: あ、そう
0: で、最初に出されたのがだから今から80年前、
1: うん、
0: 70年前か、ね、すごいですよね。
1: そうなんだ。
0: そうで、今もネットだから誰も見ないよね。
1: ね、
0: うん、
1: 売れてるんですか？
0: だけどやっぱりそういう自分で調べるっていう意味で言うと、やっぱりね、そういったのを使う習慣って大事かもしれないですよね。
1: うん、書けない、うん、見てるだけで書けないです。
0: そうなんですよね。だ、まあ先週の続きでね、ほら言ったじゃないですか、何学でした？
1: 形状学、形而上学。
0: そう、形而上学ってすごい変な形のね、うん、あれなんですけど、世の中ね、見えるものだけじゃないんですよ、見えないものをね考える学問ですよということでね、
1: はい、
0: 言ってましたけども、まあそこでね、あの星の王子様のねお話を少しねして、星の王子様が言ってたのは何でした？
1: 心で見なくちゃ、物事はよく見えないってことさ、肝心なことは目に見えないんだよ。
0: ね、そういったことを言ってね、やっぱりあの純粋な心、うん、そういった意味で言うと、物事を、ね、ちゃんと見るべきですよということで、恩納村のね、
1: はい、
0: あの有名な歌人の方ね、何でした名前？
1: 恩納鍋さん。
0: 鍋さんの話をねしましたけども、あの私のね、あの千葉県のね先輩からね、もう本当にコロナの時外にも出れない時ね、その時に送られたメッセージなんですけども、はい、マリナさんお願いします。
1: はい、自然を忘れ自然を愛せなくなり、不自然さだけを繰り返す人たち、自然が人間の一部であり、人間もまた自然の一部であるということを忘れてしまった人たち、そんな人間のやることなんかいつか滅びてしまうのだよ、
0: ね、これねすごい詩ですよね。なんていうのかな、もう予言に近いね、
1: うん、
0: ことなのかなって。今ね、こんないろんなところで戦争しててね、
1: うん、
0: 非常にね、やっぱりそういったナビのね、そういったね心の言葉ってね、すごい大事かなと思ってね、まあ素敵なメッセージねお話ししたんですけども、まあそんな意味で言うとね、今みんながね、一番知っていそうで一番理解できないね、目に見えないもの、何でした？
1: 愛
0: ね、そういったテーマでちょっとお話したいと思うんですけど、マリナさんはこの愛を一言で言うとどう言いますか？うん、
1: 一言、
0: うん、小学校1年生の子がお姉ちゃん愛って何ねって言ったら何て言いますか？はい、
1: 温かいもの。
0: お、温かいもの一言。まあまあ温かいですね。愛ね、すごいね、これまたあの昔の方々哲学者ってね考えてるんですよね、うん、
1: 愛について。
0: そうで、これ愛の思想誌ってここに本があるんですけどね、これあの本当読むのも大変なんですけどね、それでちょっと愛についてね簡単にねあのお話しさせていただきますけど、まずは一つ目がね、エロスっていうんですけど、まあ実はね、あの恋愛だけじゃなくてね、真の満足を追い求める原動力っていう愛らしいんですけどね、エロス、うんうん、で2番目にフィリアって言って、これ友愛ですね、友の愛ね、相手のための善、幸福を願う愛ということと、3番目がね、アガペということでね、これ神の愛でね、絶対的で客観的で完全でね、無償無限無条件本質的な愛っていうのがアガペで、4番目にカリタスっていうのがあって、これは徳ですね、良い習慣ね、なんていうか

0: 徳を積むとか徳積みってあるじゃないですか。その徳で良い習慣としての、ね、愛で、まあ、愛徳とかね、
1: うん、
0: 自己愛があってこそ隣人愛が可能となるとかね、まあ、神と人間との友愛実現っていうようなこの4つの、ね愛があるんですね。エロース、フィリア、アガペ、カリタスっていうのがあっ

0: 体の美しさ、
1: うん、まあ、一つの、ね、体の、ね、美しさですね。で、うん、二段階は、
0: 第二段階は心の美。第一段階が身近な一つに対し、第二段階は全ての体、さらに体の美しさより心の美しさに気づく
1: 段階ね。で、うん、第三段階は、
0: はい、第三段階は二段階の内面的な心の美しさから、社会の習わしの美、社会の美
1: ね、すごいよね、進化していくんだよねこれね。最初はさ、身近にいる人のね、まあ、体の美しさで、今度は全てのね、体の美しさで、最終的には心、ね、うん、それから社会の部分に行くっていうことなんですけど、で2番目のね、フィリアってありますよね、
0: はい、
1: 友愛とかね、相手のための全幸福を願う愛っていうのはね、あの、実はこれはフィリアには3つあります、はい、うん、種類がですね、
0: はい、
1: 何ですか、はい、1、
0: 人柄の良さに基づいた友愛で全理想
1: の愛ね、
0: うん、
1: はい、2は、
0: 有用性に基づいた友愛、うん、困った時など、
1: うん、有用性っていうのはこの人は自分のために、ね、役に立つ
0: はいはい、はい、
1: っていうような感じね、うん、でそういった有用性にね、ね、ということの愛ね、はい、はい、次
0: 3、快楽をもとにした楽しい友愛、
1: ね、快楽があるからね、一緒に遊んでて楽しいっていう友愛ね、
0: うん、
1: あるんですけど、でその中で何が友愛はね、本当の友愛、真の友愛って何だと思いますか、この1、2、3ね、人柄なのか有用性なのか快楽かってなるとどれだと思いますか。
0: 1、
1: なんでですか。
0: 人柄の良さってことは自分と合うってことですよね。違います、
1: まあ、人柄の良さなのでね、
0: 人柄の良さに基づいた友愛、
1: ね、
0: 全理想、理想なんですよね、
1: うん、まあ、答えはね、そうなんですよ、1なんです ね、
0: うん、
1: ね、人柄の良さにね、あの、基づいた、ね、友愛と、ね、究極の友愛っていうのは実はこの有用性快楽2番3番を切り捨てるそうですよ。
0: お
1: そう、
0: あ、いらないってことですか。
1: そう、
0: それそういう友達は作らない、
1: 作らないっていうよりもそれはそこまで大事じゃない、
0: あ、
1: だから人柄の良さっていう部分がやっぱり大事ですよと、
0: うん、
1: でそれっていうのはあの、ね、人柄の良さにね、あの、基づいたね、友愛、善、理想は大小、大は小を兼ねるっていうのと一緒で、ね、良い人柄の人、ね、良い人柄の人は有用性も快楽も与える、
0: あ、
1: それがイコール良い人なんですよ、
0: はいはい、
1: だからただ楽しいだけではなくてね、うん、で自分のためにもなるし、この人といることで自分もね、綺麗な気持ちになるとかね、
0: うんうんうん、
1: そういった意味で言うとこの一番の人柄の良さっていうのがすごい大事なんですね、
0: はい
1: はい、次にじゃあ3番目なんですけど、アガペって言いますけど、うん、これは神の愛とかね、絶対的とか客観とかね、あの、完全無償無限ね、そういったことを言ってるんですね、本質的な愛っていうのは、
0: うん、
1: これはどんなことですか、今皆さん、
0: はい、神の愛を本質とするエロスと逆の上から下への、下降運動、上から下への愛で見返りを求めない愛。
1: そう、これもう神様が、もう神はあの上からね降りてくるわけですから、
0: うん、
1: 先ほどのエロスは1段階2段階って下から上がっていく愛なんですけども、このアガペは上から降りてきていくっていう、まあ、神のね愛するっていうことなんですよね。で4番のカリタスってありますけど、これ徳ね、良い習慣としての愛で、愛徳とかね、自己愛ってありましたけど、うん、ね、要は自己愛があってこそ隣人愛が可能となるという言い方なんですけど、ではそれはどんなことですか。
0: 神と人間との友愛実現とは、カリタスは愛徳的総合で、古代の幸福論プラス、キリストの愛徳、いい習慣としての愛、うん、節制、正義、キリスト教的愛で、神が実践の愛で人間を愛してくださり、それに動かされて隣人を愛するという愛。全然わからないですけど、ね、今の
1: 難しいこれね、
0: 難しいこれ、
1: 難しいでしょ、
0: どういうことですか。
1: これもあのね、すごいね、深いんですよ、愛ってね、簡単じゃなくて、ね、まあ、例えばですけど、紀元前のね、まあ、1500年に旧の聖

0: 約ね、聖書ね、旧の聖書ね、
1: はい、
0: 旧約聖書っていうのが生まれるんですけどもまあそういった時にね、出てた言葉が自分自身を愛するように隣人を愛しなさいってね、うん、自分だけが良ければいいではないよということでね、うんうん、でまあその時代っていうのはね、毎日貴族たちがね、パーティー開いたりね、でそういった意味では欲望だらけの社会をしね、社会の時代だったらしいんですけどね、うん、
1: はい、
0: でその意味で言うと、まあ、その時のね、物事を考える人は誰ですかっていうと、ソクラテスがね、最初にね、物事の捉え方として無知の知ということでね、自分が何も知らないことを知ることが大事だよということでね、
1: うん、
0: でそういったことを言ってたソクラテスなんですけども、でその次にね、プラトンがね、イデアっていうね、本質的、ね、観念理念ということでね、本質的な考え方ということで、イデアというものをまたね、いろいろ考えていくんですけど、まあ、その後にこの形而上学とかね、出てきてね、でそういった意味で言うと、時代のこう流れで、ね、変わってきてるんですね、愛の、まあ、愛についての考え方も、
1: うん、
0: でそこで1世紀になってね、初めて新約聖書ね、でこう紀元前じゃなくてね、今の、なんだ、今2000何年でしょ、
1: はい、
0: これが4年、要は、ね、ああ1世紀の、ね、4年の頃にキリストが生まれるらしいんですよ、
1: うん、
0: でキリストが生まれて約ね、でそこでキリスト教っていうのが生まれるんですね。神学とかね、根幹とかっていうんですけど、これ4世紀頃らしいんですけど、あ、4世紀ですかね、キリスト教がね生まれて、
1: 4世紀、
0: そうで、その時の時代っていうのはローマ帝国ね、で、まあ、その時に、2つの愛がね、2つの国を作ったとか、地の国ね、心あね、悪人とかね、自分を中心のね、自己愛と、逆に神の国をね、善人、隣人や社会、神を大切にして生活する人たちっていう意味でね、多分キリスト教のことを神の国で、キリスト以外の、ね、考え方を持っているのは地の国っていうようなね、ことを言ってたのかなって思うんですけどね、うん、非常に難しいんですけども、まあ、そういったのがあってね、で先ほどあった、古典ギリシャ時代に今度入っていきますと、エロスということで、まあね、恋愛だけじゃなくてね、真のね、愛を求めるということで、まあ、第一段階がね、体の美を求めますよ、一つの体をまず求めて、で第二段階は次に全ての体で、さらには、ね、心、体の美しさより心の美しさで、第三段階に行くと、この内面的な心の美しさをさらに社会の習わしの美ということで、うん、社会の美ということに、ね、進化していくんですよということ でその後に友愛のね、フィリアというのが3種類あって、人柄の良さ、ね、に基づいた、ね、友愛、ね、善とか理想で、有用性に基づいた、ね、困った時助けてくれるとかね、であとは快楽をもとにした、ね、楽しい時間を過ごさせるということを、この2番の有用性と快楽を捨てるということが、ね、大事ですということで、大和小を兼ねるということで、フィリア、友愛というのは、ね、そういったことですよということなんですけどね。で、ですね、その後にもいろんなことが起こるんですけども、で、まあ、その後カリタスということでね、モンゴル、これ13世紀になると、ね、モンゴル帝国、ね、の時代になってきますけども、まあ、そういったところで、ね、カルタスというのが生まれるわけです。良い習慣というね、だから、まあ、習慣が人間を作る、最初は人間が習慣を作りますけど、最終的には習慣が、ね、人間を作るとかね、まあ、そういった意味で愛徳とかね、神と人間との友愛の、ね、実現を目指すということでね、で、まあ、神教、まあ、例えばキリスト教とか古代ギリシャの哲学を合わせたものとかですね、そういったもので、まあ、一神教としてキリスト教やイスラム教、ユダヤ教とかね、まあ、そういったのが生まれてくる時代ですね。でその後19世紀の後半になると帝国主義時代ということで、ここでカルタスっていう部分がね、生まれてくるんですけども、で、まあ、神がね、無償の愛でね、人間を愛してくださるので、その無償の愛に突き動かされて、人間がね、隣人を愛していく、ね、愛し抜くっていうことらしいんですけど、ここでまた4つの愛というのが出まして、ここでね、 はい、マリナさん、4つの愛何ですか。
1: 愛情、はい、家族愛、絆、うん、ボーンズ、
0: ね、絆ね、私たちのね、うん、それがまず愛情ね、
1: はい、
0: はい、次、
1: 友情、友愛、フィリア、
0: うん、フィリアね、
1: はい、
0: 次、
1: 恋愛、男女関係、エロス、
0: はい、
1: 性愛、無償の愛、アガペ
0: ね、という形でね、このさっきの愛がね、こういった呼び方に変わっていくような感じでね、
1: 大変な、
0: そう、これも難しいんですよね。で、まあ、そういった意味でね、変革の時代、20世紀になってくると、まあ、与える愛、アガペね、は求める愛、エロスとかね、そういったものといろいろね変わっていったりとか してですね、まあ、最終的にですけど、今の資本主義時代、今のね、うん、現代なんですが、それは、まあ、まとめとしてなんですけども、まあ、人類の、ね、進化とともに実は愛も、ね、進化していってるわけですよね。こうちょっとね、うん、まあ、ちょっと説明が私も、ね、苦手でしたけども、まあ、すいませんが、この、ね、最初動物的な欲求ね、愛、エロスね、肉体的な愛から、今度 知的、知性の、ね、もの、心、精神への愛に、ね、フィリアに変わっていって、さらに究極の、ね、思想、思い方ね、理想ね、愛へ、神への愛ということでアガペと進化していってね、でこれからのビジネスでも、ね、利己、ね、自分だけとかっていうものではなくて、利他ね、社会全体を愛するカリタスへとシフトチェンジしていかなきゃいけないということでね、やっぱりね、愛をね一つ語ってみてもすごいいっぱいあるわけですよね。だからこれね、ちょっと私無理があったのでこれ本当に
1: ね、すごいですね、ここまでま
0: とめ、これいやいや、これ難しいです、はっきり言ってですね、
1: 読んでも難しい、
0: 読んでもなんとなくはほらね、最後のまとめだけ聞くと、ああ、そういったことかとね、人類の進化と一緒にね、まあこれでも愛って、まあ、実際見えないんですけども、やっぱりそういったいろんなものってありますよね、やっぱりね、うん、男女関係の愛であったり、友人の愛、家族の愛、やっぱりね、そういったことでいうと神様の愛とかね、どれが、ね、いいとかってはないんでしょうけど、だから私たちはね、やっぱりね、愛を持ってね、
1: うん、
0: みんなとね接していかなきゃいけないのかなということですけど、じゃあマリナさんはこの4つの中で何がいいですか。
1: 全部必要なんですよね。
0: 全部必要ですけど、何がとても大事だと思いますか。
1: 大事、
0: うん、
1: 大事なもの、
0: うん、
1: 大事なものは、
0: はい、やっぱりこの社会、なんていうのかな、個人で見たらエロスとかじゃないですか、自分の快楽とか、
1: はいはいはい、
0: ね、で友人、フィリアですよね、
1: うん、が個人、プライベート、
0: プライベート個人も含めてね、でアガペってどちらかというと宗教的なね、自分はね何々の神を信じるみたいなね、
1: うん、
0: まあ、ことがアガペ、
1: うん、
0: でどちらかというと我々社会の中で生きててモラルとかね、そういったのをね、秩序とか守らなきゃいけない、
1: うん、
0: でそういったことってやっぱり社会全てを愛さなきゃいけないですよね、
1: うん、
0: そういった意味で言うと私はこのカルタス、やっぱりね、習慣ってすごい大事だと思うんですよね。だから特にこの徳積み、
1: うん、
0: やっぱりいいことをしていこうとかね、人の見ているとこでも見てないとこでもやっぱりいいとこをする、いいことをするっていうね、うん、そういった徳積みがいいのかなと、そういったね、良い習慣としての愛ね、やっぱりこう愛徳ね、だからそういった、ね、自己愛があってこそ隣人愛が可能となるよというようなことを言って、うん、私はこのカリタスをね、今の時代ってみんなが大事にしていかなきゃいけないのかなと、やっぱりね、愛情を持ってって言ったってね、どうやってやるか分かんないんですね、
1: はい、
0: だからそのパターンというかそういった習慣っていうのをね、やっぱり教えていかなきゃいけないのかなって、うん、でこの愛徳ってあるじゃないですか、
1: うん、
0: ね、愛に徳ね、愛徳ってね、昔ねビーバップハイスクールってね、愛徳高校だったのもしかしたらね、あれ書いた方ってね、カリタス知ってたのかもしれない、ね、私これね、学んだ時一番最初に気づいたのは、あ、これヒロシとトールじゃんってね、愛徳ねだからあの人たちはね、ね、喧嘩してでも仲いいわけね、
1: 勉強してたかもしれない、
0: 勉強してたのかもしれない ね作者はね、そうそうそう、だからね、やっぱりカルタスね、まあ、私たちはどちらにしてもね、そういった意味でね、愛をね、みんなでね、広めていく、ね、やっぱりそういった意味でね、 いい世の中作っていくためにもね、この番組もね頑張らなきゃいけないと思いますけども、はい、じゃあ最近自分

0: で、やったいいこと何をしました、マリナさん、はい、天使の仕事って言いますよね。
1: 自分でやったいいこと、
0: 最近やったいいこと、
1: 何があるんだろう
0: やっぱりね、そう、何か一日ね、一
1: 膳、全然思いつかないかもしれないね。
0: そう、
1: 何か
0: 意識してね、 やらなきゃいけないとかね。
1: 何か私いいこと知ってるかな。
0: 一日一膳ね、やってるんじゃないですか。
1: 今日やってないと思います。
0: あ、そう、今週やってるんじゃない、これヤクルトをね買ってあげたりねあのね、私のね血圧が上がるかもしれないということでヤクルトをね買っていただいてね、
1: 調子いいって言うからね。
0: そうそうそう、あれ結構ねすごいです
1: よ。毎週特済みしましょうね。
0: そうそう、これで特済み大事ですよ。だからあの今あの例えば自分の健康にもねやっぱりね気を使うっていうのも大事ですよね、はい、特済みですから、それもね。だから最近私もねビールにトマトジュースにねレモンねちょっと入れてね飲んでるのでね、まあそういったことも大事かなと、
1: はい、
0: だからねやっぱり、ね、自分を愛さないと隣人愛せませんよということなんで、うん、まずはね自分自身もね大事にしましょうということでね、はい、非常に難しい愛でしたね、
1: はい、勉強になりました、
0: はい、本当かな
1: むずい、過去一難しい、
0: まあ、いや愛も 習慣が大事ということでね、
1: はい、
0: はい、じゃあこの番組は、
1: はい、この番組は、はい、ビジョンプロジェクト、あさとぎ県、カフーシー株式会社、株式会社 MT コーポレーション4社の提供でお送りしました。
0: はい、ということでね、今週1週間楽しんでください。さよなら。
1: さよなら、いってらっしゃい、
0: はい、
2: ただいまお届けした番組は再放送でした。格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社。
4: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節、鰹節といえば与那嶺鰹節店
5: よ。
4: 余計なものは入ってません
5: な。
4: 何にでも使える
5: み、
4: みんなが大好き
5: ね、
4: 猫も大好き
5: 与那嶺
4: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
6: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
7: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
8: 母さん、うち家族全員 au だよね。
9: うん、そうだよ。
8: じゃあポイ活しなきゃね。
10: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
11: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: これからお送りする番組は再放送となります。

0: 浅いことよ、お感じうち、わっちみせびかせん。たもこしきどつ、
1: ドリーの片村うちなあぐち。
0: この放送や、自動室 FM からおとびそうめん。ちょうまじゅさに、うちなのことあれぐり、おわらちちじゃびくと、いたせることをお願いするん。
1: はい、よろしくお願いします。さあ、ひろしさん。5月もうね最終週になりましたけれども、旧暦で言うとこれは4月11日、
0: 何月
1: 4月、
0: 何も4月とるね、
1: はい、4月11日、
0: おじゅなましやにゃ年にとらんや、
1: そうですね、うん、さあ、ひろしさんも見ました、昨日
0: アスタメンちゃんとや
1: キングス、
0: アスタメン、
1: はい、
0: アントレで手に足に握れるし、
1: そうですね本当に、いや第一戦はキングスが接戦で勝ち、
0: はい、
1: 第二戦は惜しくも負け、うん、第三戦昨日のね最終戦に持ち込んだんですけれども、うん、実際は、これ何対何になってたのかな、
0: 71対60 64対72、
1: はい、で長崎に負けちゃったというところで、西地区3位のゴールデンキングスと、同じ西地区1位の長崎で対戦したんですね。でそれで、3期続けて準優勝ということで、2年ぶり2度目の王座には届かなかったということです。いや前半はねやっぱりちょっと向こうのペースだったんですけど、後半の第3クォーター第4クォーターはね巻き返してたんですけどね、
0: いやいや、
1: うん、
0: すごいな、僕はちや、
1: はい、
0: あと一歩届かなかったね、
1: そうそう、あと一歩届かなかったですね、うん、いやでも向こうも相手長崎もすごい強かったですよ、強かったですよ本当に、うん、
0: あったや、
1: うん、
0: 一回優勝してないさね、
1: そう一回も優勝してないのよ
0: 長崎や、そうあたねでもう集中してるさ、
1: うんうん、もうこの優勝へかけるね執念がやはり上回ったというか、はい、キングスもねやっぱり、うん、まあ、頑張ったんですよ、うん、本当に大健闘しましたけれども準優勝ということでね、うんうん、いやもう応援合戦もちょっとキングス寄りだったんじゃないですか、ね、サポーターというか皆さんがね応援してくださってましたけれども、まあ、残念ながら、まあ、うん、次のね来季期待したいなと思っております、うん、はい、
0: 残念な親、
1: はい、
0: で優勝してほしいね、
1: 本当そうですね、
0: うん、
1: なんかねちょっとこのシステムっていうのかなが変わるのかな、ちょっとそれで同じような形にはならないのかな、ね来季は来季から決勝は3戦先勝のホーム&アウェー方式で行われるそうです。
0: ああ
1: そう今回はね神奈川県の横浜アリーナで行ったんですけれども、次回からはねホーム&アウェーだから、もし琉球キングスが決勝に残ったら沖縄でその戦いが1回は必ずやるということですからね、もう皆さんもう盛り上がりますね、はい、ということです。
0: 来年頑張ってください、
1: はい、来年頑張ってくださいということです、うん、さあ今日何の話になりますか、ひろしさん、うん、
0: 今日の新聞人にて、
1: はい、
0: 大城学さんがよ、
1: 大城学さん、
0: うん、
1: 大城学さんというと
0: 琉球経営のものね、
1: うんうん、
0: の専門の方だ、
1: あ、はい、書いてありますね、うん、沖縄タイムス社会面に載っております、うん、沖縄の祭祀や民族芸能、うん、組踊りの研究をはじめ、うん、国立劇場沖縄の基礎整備に尽力した琉球大学元教授の大城学さんが26日に亡くなられたということですね、
0: はい、この地を終わりや、
1: うん、
0: 似てることはしかで、
1: はい、
0: あ立派なちゃんと、
1: あそうなんですね、うん、写真も載ってますけれどもね、穏やかな、うん、優しそうなお顔をされた、まあね、素晴らしい方だったと思います、
0: はい、避難所でね、
1: うん、
0: 告別式は
1: そうですね、
0: やるみたいだけど、

0: はい、
1: 今日はね、
0: うん、
1: この異難性とは何か、
0: 異難性とは何か、
1: うん、どういう意味かって、
0: うん、
1: これを皆さんと魔女や、
0: はい、
1: あの勉強しんでやんでもるわよ。
0: 異難性という名前の意味ですか、
1: うん、
0: 由来、
1: 由来って由来、
0: 由来、
1: うん、
0: どういう由来があります、ひろしさん。異難性ね、
1: 異難性というのはこういう名詞だ、
0: こういう名詞、うん、はい、
1: こういう名詞はね、
0: 地名、
1: うん、本当は本当の名前は異難性なね、異難性ないわけよ、
0: 異難性ではない、
1: うん、
0: 本当の名前は、
1: 名前は
0: その地域の本当の名前は異難性ではない、
1: うんうんうん、
0: だけど異難性になった、
1: 異難性はね、
0: はい、
1: あれあの後からできた言葉の場所、
0: 後からできた名前、
1: うん、
0: その前はじゃあ何だったんですか、
1: 異難性の異はね、
0: はい、
1: 異営する、案内するだ、
0: はい、案内する、
1: 異営、うん、な異難性で異営する、うん、場所を、場所という案内する場所と、
0: 案内する場所、
1: うん、瀬というのは三号層でしょ、
0: 瀬、
1: 瀬という三号層を表すわけさ、
0: あ、瀬というのは三号層を表すんですね、
1: イエスする三号層、
0: 三号層をイエスする、案内する、
1: 前はよ、
0: うん、
1: 海やる場合よ、
0: あ、はい、あそこは埋め立て地ですもんね、
1: うんうんうん、イエスするあんなの三号層でして、
0: うん、
1: あの昔あの山、とうとう中国、
0: 中国、
1: うん、と新興貿易してた、
0: 新興貿易、
1: 貿易、沖縄はよ、うん、
0: はい、
1: ま、前の琉球国だ、
0: はい、
1: 今シール状になってるさね、
0: はい、
1: あそこのおかげでね、
0: うん、
1: あの海域のおかげで海が割ったかね、
0: はい、
1: 今のシール状あるわけよ、
0: うん、じゃあ異難性というこの今は、土地がありますけど、そこが海があって、そこの港があったわけですか、じゃあ、
1: ええ、あの港ってあれね、
0: そこに海が、
1: あの船が通るところ、
0: 船が通る、
1: うん、中国の貿易船が、
0: 貿易船が通る、
1: うんうん、海域、
0: あ、海域、
1: うん、
0: はい、
1: 海、深いところからね、
0: うん、
1: 貿易船は通るけど、
0: はい、
1: 海の深いところで、
0: うん、
1: 貿易船は通るけどね、同士がこの海域もね、みんな出てた、小さい船が上がってて、
0: 小さい船が出て
1: 案内するわけ、
0: あ、はい、
1: みんな こっちでね、
0: うん、
1: 大所帯みんなで案内する、ところなんだよ、みんなからさ祝福を受けるところ、
0: 祝福を受けるところ、うん、よくいらっしゃいましたという、
1: と中国から貿易船来るため、
0: うん、はいはい、
1: 貿易船を迎えるところ、
0: 迎えるところ、うん、小さい沖縄からは小さい船がその海域に出て、異難性のもともとはその海だったところに出て行って、うん、中国からの大型の貿易船をお迎えすると、うん、大歓迎しておりますよというふうに、
1: うん、まあ、その
0: お迎えして
1: 海域の
0: 案内する、
1: うん、
0: こう道、何、沖、何、湾岸につく、つけるために、
1: 自分でよね、
0: うん、
1: 自分で取るけど、那覇港さ、
0: 那覇港、うんうん、あそこまで、
1: 首里港の玄関口は、
0: はい、
1: 海の玄関口は那覇港なんだよ、
0: 今の那覇港、
1: うん、那覇、
0: うん、
1: 那覇、那覇、
0: はい、今の那覇港が海の玄関口で、うん、そこから首里に献上物が送られて運ばれた、
1: うん、倉庫もあったわけ、
0: 倉庫もあった、
1: うん、海のぐすくんじゃなくて、
0: はい、海の、海のぐすく、
1: 海の、
0: 海のぐすく、
1: うん、
0: うん、
1: 海のぐすくんだ、

0: 本物息子のやねん。
1: 本物
0: 息子3つの字だ。
1: 本物息子本
0: 物息子ブツブツ
1: あブツね、
0: うん、
1: 息子だ息子、うんうん、白で息子は、
0: うんうん、そして
1: あそれが倉庫、うん、
0: あの大きなね、
1: はい、
0: あの重要な倉庫はこっちなん、
1: うんうん、こっちなん
0: こっちにあったわけ
1: こっちにあった、
0: はい、それをオモルグスクと呼んだわけよ
1: オモルグスク
0: オモルグス
1: クオモルグスクオモルグスク
0: それはあの首里城にももちろん倉庫はあったけど、
1: はい、
0: 多くはこっちにあったわけだ
1: ここで保管されていて、うんうん、必要なものを首里に持って行って、ということですね
0: こっちからこっちからさ貿易したわけだ、
1: うん
0: 中国から持ってくるでしょ、
1: はい、沖縄からも持たす、うんうん、クルーザーだとか
0: 持ってきたものを東南アジアに持って行ったり、
1: うん、
0: あれあ日本国に持って行ったりして商売あ貿易してた
1: 中国から輸入したものを、うん、今度は琉球があの近いあの何東南アジアだったりとか、うんうんうん、あの本州に、うん逆に輸出してた、貿易、はいはいはい、
0: そして大きな富を得たわけだ、
1: はい、
0: そして首里城があるわけよ、
1: うん、そういうことですね
0: 首里城のこと、はい、そこはそのための、
1: はい、
0: あの海域
1: 海域、伊南瀬は
0: 伊南瀬は、
1: うん、
0: あそこって今はよ伊南瀬って言って前はイエーナーって
1: 家な
0: 案内する、
1: はい、
0: には
1: 、うん、家な、うん、というふうに言われていた、うん、だとしたら本来の名前は家な
0: っ
1: ていうことなんですね、うんうん、だけどなんで伊南瀬になったんですかね
0: だから俺、
1: うん、
0: あのだけて、
1: うん、
0: 大和の領、
1: はい、
0: 大和国に近いように作ったわけさ変えたわけよ
1: イエーナーがイナンセ、
0: うん、
1: イエーナーっていう音をイナンセにしたんっていうことですか、
0: うんうん、あ大和の、ね
1: うんうんはい、
0: 名前に書いたことだ
1: 名前に、
0: うん、
1: でイエーナーは何という字ですか、うん、字漢字
0: 案内する
1: イエ
0: ーナ
1: ーなにはイエーナー、
0: うん、
1: これが本来のイナンセの、うんうんその場所の
0: 名前
1: だった海だった時の、
0: うんうん、この家はや、
1: はい、
0: また大和の領、
1: うん、
0: 8世9世紀頃の領
1: 9世紀頃、うんうん、
0: だいたい1000年ぐらいかな、
1: はいはい
0: 99年頃のね、うん、あのあと伊勢物語というあのあるのと
1: 伊勢物語、うん、はい
0: その中にね出てくるの居合いって
1: 居合いって、
0: うん、案内するということだ
1: 案内、
0: うん、手紙を送るということだ
1: 手紙を送る、
0: うんうん、出てきて、うん、それをうちのあんちが学んで勉強してね、
1: うん、
0: うちのあんちに琉球語に取り入れたわけよ
1: 取り入れた、
0: うんうん、それが家へなんだったから
1: 家へなん
0: あそこって落ちない子先生よ、
1: はい、
0: 相当あの深い意味を持ってね、
1: うん
0: 伝わってるよ
1: 伝わってますね、うんは
0: い、あくてよあの渡って行った終わったよ、
1: うん、
0: あのもっと勉強してね
1: 落
0: ちない子でね、
1: うん、
0: あの本来の姿をね、取り戻さないといけないから
1: 取り戻さないといけない、
0: うん
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: はいということでここで一曲を流していいですか伊藤さん
0: 中央の方から
1: アティカワタン
0: どうせ知ってる歌も上手

0: このアティカを感じる歌よ、はい、あのもう全部変わってしまったということだ。
1: 全部変わってしまった、うん、アティカワタン、うん、秋雨よみたいな感じ、
0: 秋雨を無理変わったの、
1: うん、アティカワタン、
0: アティカワタン、こうやって、世の中を風刺しておる場合、風刺、
1: あ、風刺の歌なんですね、これはね、
0: うん、安心ならんしがやんと、うん、だからアティカワタンないもんと
1: 変わってしまって、
0: うん、あの沖縄も変わってしまったなと。
1: はい、
0: 本当おじよ、
1: そういう内容の歌なんですね、アティカワタン、はい、
0: やつ、おんの中にお、うん、ちなの香り、香りよて香り方、ね、
1: 香り方、うん、
0: よく、うん、
1: 表している
0: 表しているわけよ。うん、
1: なるほど、はい、アティカワタン
0: 歌に当たるから、
1: これたくさん の、 あのヨザファミリーが、
0: はい、
1: はいはい、ヨザファミリー有名ですか、はい、うん、ザ・ファミリーが歌ってるそうですけれども、
0: 松田スウェイシア、
1: はい、
0: ヨザタカテ、だからとか、だからさんとかや、
1: はい、うん、
0: よく歌ってるね。
1: そうですね、
0: 沖縄の琉球をよく風刺してる、
1: うん、風刺してるね、うん、はい、さあさあ、後半あとちょっとまだ時間ありますけれども、ひろしさん、
0: うん
1: うん、何の話しましょうか、
0: うん、あのこの首里城のことよ。
1: あ、首里城、はい、
0: あの今の避難所ね、
1: はい、
0: あいね塗られしれて
1: 怒られるけどね、
0: あいつ塗られちぬいしれ、本当のことやんど、
1: はい、
0: 甘いよ、甘いか、甘おめてすんそうせ、
1: 何
0: あのおめたてよ、
1: おめたてしてますね、うん、
0: 軍港を作るぞ、軍港、
1: 軍港ね、うん、はい、
0: 本当はワンとしてだから関係とらなかに思うんで、
1: うん、本当そうですね、
0: 本来を自然をよ、
1: うんうん、
0: 残してほしいわけよ。
1: そうですよね、
0: あまや、
1: はい、
0: あっちがなかったら、
1: はい、
0: 今の資料資料上ないよ、
1: うん、
0: 海のあの中国と貿易した貿易の海域さ、
1: はい、海域、
0: うん、甘から船持っとうやねや、
1: はい、
0: なあんなとこんじゃねや、
1: うん、
0: シルジョーブレンジ、
1: はい、
0: 貿易し貿易通せ、
1: はい、
0: 東南アジアが送ったい、うん、大和が送ったち貿易通せや、おる関係にて

0: 天の海域がねえったれ、生の首里城がねえんとし関係なんて、関係ぶちところは、
1: そうですね。
0: あ、いや、ワンとして青もいるわよ。ワン国老や、それ、あそこまで、
1: はい、
0: 最低限よ、避難性をね、そういうのがあったということを、みんなに示してほしいよ。
1: そうですね。
0: やっちゃうもんよ。
1: いやでも本当そうだと思いますよ。だってもう一回その、まあ、自然っていうのはね、何百年も何千年かけてはそういう生態系を作り出してるじゃないですか。
0: いや、言うちょ触った通りやよ、勉強どんどん
1: 壊すのは一瞬なんですよ。元に戻るのがまた大変だから、
0: 壊したらね、壊すの、
1: 一瞬ですよ。本当
0: 元に戻すのはできないよ。
1: できないですよ、本当できない。
0: 明日三五条のお店、琉球列島は、琉球三五条の島にいるわ、
1: そうですよね、三五の島、
0: 多分三五生きているわけさ、すなわち生きているのの、殺すというかね、
1: そうそう、生態系がね、
0: 生態系がね、崩れるからさ、お互いの信条としてはね、生態系を守ってほしいよ。
1: 本当そうですよ。
0: 三五よ、何百年何千年で、
1: そうです。ね。
0: かけてね。
1: かけて
0: 成長して避難所になったわけだ。家難なんだ
1: ったかなんだ。
0: それ家難をなくすと、埋めるということをね、しようもないよ。昔の通算性は、絶対しまうんだよ。昔の通年。
1: いや、そうですよ。
0: いや、農村で、まあ、昔の通算だけじゃ、ちゃんと、守ってるもんや、まあ、おめん、ああいったばっちゃったんと、抱え蒸すぞ。
1: いや、でも本当そうですよ。
0: 抱え蒸すぞ。たかおめんで、ああってならん。アンスカやるわよ。
1: いやでも本当それだけの、ね、それほどのことだっていうことですよね。
0: 昔やれて、シレジュンチャーが言うたって言うた。
1: 言うた。
0: あまかんな集まらんにゃ、はい、反対反対すった
1: ね。
0: 言うたか集まらん。
1: 言ったがね。
0: なんか何千か集まらんにゃ、女たいねところだんど。
1: いやでも本当そうですね。でもこれはもう。どうなんでしょう、覆すことはできるんですかね。
0: 生反対そうしようって、だけ終わってしたよね、あれば、できるだけ、分校を小さく小さくしてね、その避難所を守ると、生態系を守ると、
1: 生態系を守って
0: ほしいよ、
1: どっちのね、本当にどっちにも本当にこう、もうお互いにね歩み寄るっていうのは本当あれだけど、こう妥協案ね、今広瀬さんがおっしゃったようにね、できるだけ小さくして、できるだけ生態系は崩さないように、壊さないようにっていうのを本当にやっていただきたいですよね。これはみんな県民がみんなが言えばどうなんでしょう、声がね届けばね、
0: 県のマギターがよ、ヤマトンかや、ヤマトン町分からんじゃん。
1: 分からない。
0: やんとからなるもん。
1: そう、言わないといけん。
0: 指紋とかノートかや、やんとからなるもん。
1: そうですよ。
0: 分からんことで、そうせ、あんことよ、本当やんどうと。生の首里城が足や、天の海域あたことる、党の防空ちゃんが入ってきて、やったんだこと、朝何十何百人と、ボーカちゃんがや、ナーコーのや、
1: はい、
0: 昔のよ、写真の年始が、昔の家があるわよ、ナーコーに入れて、なんか茶先な、おかどこと、鬼の大奥かどよ、
1: おのうかどん。
0: 多く浮かんでる、たくさん浮かんでる。
1: たくさん浮かんでる。
0: 大和の方にや、中国の方で、陸軍の時間や、
1: はい、
0: 相当。

0: 同感で、防空していることか、あの図面を見、絵を見たね、
1: はい、
0: そうわかるよ。
1: うん、
0: だからね、
1: 大切な場所、うん、
0: 大切な場所こと、うん、だけどアーチを、うん、できるだけ報道してほしいよ。
1: そうですね。
0: いや、
1: はい。はい、土佐も時間です。
0: そのアーチのうちで向かうときサムタン。また来週のこの時間でお会いすれば。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。

まるまるし琉球書語。この放送や木の下 FM からおぬきゃびん。ブスよ中がなびら。いいまきれいびくと。ゆたさることおにげえさびら。さてぐすよ。またはまるなといびしが。感じゅし。あっちょうみせがやぐすよ。まねかんじゅいえびんど。まねしゃぐすよ。ちゅうえようさい。まあ。またはまるなといびくと。まあいいひがなか四泊さびらや。まあぐすよ。ワンネームともと、ブラジルからチャービタン。いいまきれるえびしが。ブラジル人エイビン、マリン、スダチンブラジルエイビン。ブラジリアの、ブラジルのブラジリアからチャービタン。わかみせがやくそうよ。ブラジリアンジェ、ブラジルの首都エイビンド。サンパオロアイビラン、リオアイビラン、ブラジルの首都、ブラジリアエイビン。あんね、ブラジリアウティ、マリティ。25の土地にまた、なんで、うちなんかい、初めてチャビタシが、たま、うちなおてくらちょいびん。まあ、ぐすよ、まあ、ぬんじびがや。わんね、ブラジルってまでやびたくと、もちろん、なあひん、ブラジル紹介、シーブサンビチ、ジロ、くるむちむっちょいびくと、もちろん、まあ、まあ、これ、この番組にして、なんか言葉の、ルーチューの言葉の番組に、ウェイビー氏が、まあ、一応、いろんな、話題とやぎて、まあ、いろいろ、話してやりもといべ。まあ、ぐすよ、じちえよさい。は、いきがの親、まあ、生きがファー、富士、生きがの親の、まあ、親。まあ、うちなからブラジルンか移民サビタシが、わー、イナゴの親の、感情、もるブラジル人やいび。あさびくとワンネミックスでいびる。自治要塞。まあ、ミックスでいびしが。まあ、あさびくと中英要塞。ブラジルのなあについて話ししやね、思うとおりびん。名前についてや。まあ、わんね、自己紹介するときにも、もちろん、当地、今、あきらにち。一応、いびしが、自治要塞。わあなあよ。どこ長さの要塞。ゆうちむちょいびるばあてせ。たとえにして、まあ、ブラジル、ヤマトのが日本の名や、テーゲーが、タチアイビサや、イーヌナーと、また、シチャの名、アイビサや、イーヌナーにして、まあ、ヒジャブか、オーシロースか、近所とか、で、また、シチャの名や、まあ、ヒロシとか、田中とか、だから、たかしとか、あきらとかで。まあ、これは、だから、日本のナールエビー氏が、ブラジルのナーや、昔のポルトガルの、ナーの構造、ナトエビーさや、例えばにして、まじ、ファーストネームが、なんでみりゃ、サチ、サチに、チャビーシが、ファーストネーム。マルケーテミドルネームのアイビー、アイビルバーテンさん。なんか、このままで、まあ、もしかしね、アメリカのな、日朝エビーシが、エイビーシから、名字、農字、農人でして、なんか、まあ、いろんな農字がチキチチャビー。いろんな農字。これ、これ、まあ、ポルトガルビキのアイビランより、このイベリア半島の国、アンエイビンディシはね、思いびるわけです。スペインアンドエイビシがね、スペインのアンドエイビシが、これなんかまた重さいびるわけです。朝びくと、農事務

チョールチョマンドイビンブラジルウディアマンドイビンこのまあまあヒージやまあブラジルのまあブラジルのジェテーゲポルトガルのノージとまあユノムンドエビシがユノムンドエビシがまああのまあタッチあのノージェタッチなんかミーチなんかユーチあのムチョールチュノチャナがウィビブラジルブラジルブラジルンカイあのチャオム店がやぐすよこれデジルエビンドあのまあブラジルの代表的なノージェあとイドインシェシウバとかソウザとかアンサーにロピスとかフェヘイラとかでオリベイラとかピンエイロとかこれムロポルトガルのノージルエビルアンサビクとマルケディこのユーチあのナラドールノージあのなあのムチョルチューナチャナゴイビタトゥイドンシェまあ一応まあタトゥイドンシェやタトゥイムジャサビラブラジルのこれはファーストネーム例えばカーロス知ることない店さいやカーロスにしてこれは、まあ、ブラジルビキの意味で良いまたあのカーロスにしてこれ スペイン語圏の国に、あのこのカーロスというのは何やかヒージあの甘く甘くウィビシがでカーロス・フェヘイラ・ダ・シルバとかこのカーロスにしてファーストネームやってフェヘラノージダシルバまたノージエイビシがこの順番って種類エビンドこの順番ブラジルにはね一番最初にチョールノージイナゴの親のノージエビロアザーにこの最後にちょうどのうち生きがの親ののうちでいるアザビこの生のり生のたとえカーロス・フェヘラだせはこのフェヘラにしてこのちょうの生きがあイナゴの親ののうちやってダシオワンでしてのりが生きがの親ののうちでいるこれブラジルブラジルの隣の国マンドイビーセや隣かいブラジルの隣かなんか国マンドイビーセや例えばシェペルーとかボリビアとかアルゼンチンとかで、まあ、なんかマンドイビーセこの国々もろスペイン語圏の国ルエビロスペイン語圏の場合ねこの順番逆魚とエビ例えばしもしペルー人ペルー人のアンドレスネルナファーストネームアンドレスロドリゲスウルビナ例えばしやアンドレスロドリゲスウルビナこれこれパルの場合このスペイン語圏の場合ロドリゲスでしょ生きがの親のノージェやってオルビナでしょイナゴの親のノージェやビルこれなんかのブラジルと逆なといびさやブラジルとちゃうも店がやらか重ささやごすよこのなんでしょ本当になんか重さいびせやとはしてごすよ生仲良くの時間なといびくと一途ち、まあ、仲良くしたびら。うちなみにを、まあ、地形やね、もとおいびくと、まあ、ゆたさることうにげさびら。とはしゃ、ちょうのうた、しまめぐりやいび。

はい、ぐすうよ、島めぐりエイビーターン、はっしゃびよ、いい歌やエビセや、はっしゃ、ほんとに、まあ、うちなみよ、父ね、まあ、ほんとに、まあ、心が、こっちの血も心、ほんとに、うちちちゃ、ちゃーによさい、ほんとに上等やエビセびらに、まあ、キスの話に回もドイビー氏が、まあ、スペイン語圏の名や、ブラジルの、ブラジルとポルトガルの名と、まあ、イヒゴアナが違っといて、日朝イビー氏が違っといて、ブラジルの場合ね、例えば、これ農事の順番、ウェイビル。農事の順番の話でウェイビル。ブラジルの場合ね、生きがぬ親の農事最後にちゃんに、稲子の親の農事最初にチャビンや、ブラジルの場合ね。ヤイビー氏がスペイン語圏の場合ね、この順番魚とエビ、一番最初に、生きがぬ親の農事のチャーに、最後に、イナゴの親の農事のチャー。これ、おむささや。あさびことごすよ、まあ、生、わーなーについて、説明しやにもといび。まぐそうような、もんね、生うちなおてくらちょいびくと、めは、日本のな、べけなか紹介、そういび。まあ、もちろんもんね、何でか。まあ、生きがの親、うちなんちゅうえびたくと、まあ、うちなの、農事むちょえびんし、むちょやに、まあ、何でか。そう、死者のなん、日本のななといびん、さびくと、上間あきらんえびしが、は、本当のなや、まあ、なあいん、長さいび。のうがにね、この、いきがの親ののじびきのあいびらんよい、いなごの親ののじむっちょいびんわんね。あんさに、なあていちのブラジルのなあむっちょいびん。あさびいくと、もしなんかは、ブラジルの身分証明書を確認しね、じちえ、はね、ゆうちむちょいびのバーティーさん。むちむちょいび、あさび。ほんとのなや、エドワルド・アキラ・ピニェイロ・ウエマ。エドワルド・アキラ・ピニェイロ・ウエマ。これは、ほんとの名前、ルエビル。まあ、エドワルドにでしょ、これブラジルのな、ブラジルの。アキラでしょ、これ、ヤマトの、日本の名、ナトエビ。なんでしょうね、タチムチョエビの場合です。アンサーに、ノージン、タチムチョエビ。ピニエイルにしょ、は、イナゴの親のノージ。ウエマにしょ、は、イキガの親のノージルエビル。は、イキガの親のがうちのチョエビルと。まあ、これまたなんか話、目から、サロクト、アンディチ、思いびしが、思いびしが、じちえ、わいきがの親、ブラジルというマリアビタシが、いきがの親の親、うちなんじゅえびた、は、ファーフジ、このファーフジ、ミートンだ、うちなんじゅえびた、ナチジンじゅえびたこと、わな、うえま、じゅうな、わねむちょえび。まあ、うちなぐちし、いいま、にやびにゃ。いいまんにやび。あさびくとよ。これは本当に、まあ、日本のなと比べね、ないねか、長さいびにゃ。この、ラテン系の、なんにせや。エドワード・アキラ・ピニエロ・エマンにせや。あさびくとのかの、もちろんはね、

ちみてなこっちなんかいちゃるうちに、まあ、もちろんビザの申請の遺留やビザやビザにして、まあ、最初なんかまあもちろんビザあのいろんなあの書類とかまあいろいろ提出あのし、ま、たビザのうりちちゃびたしがでまたうちなんかいちゃに、うちなんかいちゃが留学生とし初めてうちなんかいちゃびたしがおのとちに、1年間あの名誉大学うちなんかで留学さびたん、まあ、仕事、まあ、定めやびたくと仕事にしやこのうちなんかいの仕事なんかすることんかいないびたくと、もちろんこのビザの資格あの滞在資格ももちろんあの、何が滞在資格のが、まあ、もちろんいろいろ申請手続きがアイビーサやあの計らんでないビランクと、またビザ申請あの C がいちゃびたんこの、 あの入管入管の会よあのナーファンかアイビーシがってアイビーシがってこの入管でした入管の会じゃ、まあ、もちろん、またてあの書類とかが無る提出さにアマンジのアマの中のスタッフにして、本当にこの苗をどこだ流すのよこれジルファストネームいやジルファストネームエビがあファストネームじゃエドワードエビアキラやこのアキラにしてこれなやいびみでああやいびさまあミドルネームフージのモナトイビさやんでして説明さびたしがあさにこのピエルにしてのやいびがあ俺のじやいび上まやおりんのじやいびであさにこのスタッフやよはのじたちちくとるばなさあ、いいビンドーでしょ。ああ、これなんか町もわからんさんでち、似て。まあ、本当に、まあ、おのとちにはね、歓迎たることねえびらんたんや、おのとちに。まあ、ブラジルでしょ、これ、ヒージーやびくとて、このヒージー、この、あの、ゆうち、あの、いちち、あの、むちょうるちゅうなちゃなんか、ういびくと、これ、ヒージーやびくと、あの、おのとちまで歓迎たることねえびらんたん。いや、確かにや、このユンジーね要塞ああユンジーねやっぱりあのジルがファーストネームの塔がジルがミドルネームジルがなんかノージまあこれブラジルの名の構造でエビルあのアメリカまた違うとエビサやアメリカにしてほんねアメリカユーワカイビルンシがまあアメリカにしてまた定義ファーストネームミドルネームとノージ農人でしょ、まあ、ティーチ、ナトンでしょ、まあね、この、ティーチなんかナトンネースサビーシがて、このアメリカンでしょ。エビシが、ラテン系の名や、どこ長さエビン、嘘よ。サビ行くと、うちなんちの中をてん、マルケーティー、エビンて、たとえでしょ、ウィビンよ、万人会、ボリビア出身のウチナンチョ、まあ、アマン会員かウチナンチョウィビルバーです。ボリビアとかペルーとか。あさに、ウノチュナガの、ワネ、ミックスドエビシが、ミックスアランチュノチャナカウィビルバーです。ボリビアン会や。あさびくと、この両親からの、隊員、ウチナンチュエビくと、うちなの農家だから、たちむちょる、ちょるんしゃ、ういびるばてんさい。たといどんしゃ、ヒカード、カズユキ、おしろ、仲間。たといどんしゃ、うんごとるちょるんしゃ、ういびるばてんさい。まあ、うの話、また、シーブさんでち、おもといびくと、うのつちに、ぐそよ、ゆたさらぐと、うにげえさびら。な時間なといびくと生うっさしやんでおもといびんとあんしぐすよ、この放送やギノンシティフェムからうぬきゃびたんこの時間にまたうつどしさびいくとギフトンうぬかてうたびみせえびりぐすよちょんいっぺにへでえびろ

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません
6: な。
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き
6: ね。
5: 猫も大好き
6: よ。なみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

ヒノアンシティ FM プレゼンツ元祖裏西ラジオ。どうもリスナーの皆さん、こんばんにちは。ヒノアンシティ FM81.8 メガヘルツからお届け、元祖裏西ラジオの MC 棚

アーです。よろしくお願いします。まずは本題に入る前に一曲いきたいと思います。レッドホットチリペッパーズで By the Way です。それではどうぞ。

はい、お届けしました。レッドホットチリペッパーズでバイザウェイでした。この番組はおかげさまで50周年株式会社ウナイン石油の提供でお届けします。さあ始まりました元祖ウナイン石油ラジオ。毎回トークテーマを決めつつ、番組を緩く進行していきます。またリスナーからの曲のリクエストや話してほしいテーマ、リスナーが思う疑問質問など随時受け付けてますので、ギノワシティ FM のホームページまたはメールアドレス info@gcfm818.com 裏に石油公式 LINE から、リクエストお願いします。またギノワシティ FM はスマートフォンパソコンからでも、ご視聴できます。スマートフォンパソコンでは無料アプリ、リッスンラジオをダウンロードしていただくとご視聴できます。それではですね、本日のトークテーマは、おすすめのサブスク映画です。皆さん、サブスク入ってますでしょうか。まあ、簡単に言いますとネットフリックス、ディズニープラス、Hulu、Unext、あと Amazon プライムですかね。もう自分もですね今一通り入ったんですけど、まあ、結局、まあ、ネットフリックスとアマゾンに落ち着きましたね。まあ、実際問題ですねちょっと見れないですやっぱ全部は一応見たいのがいっぱいあったんですよ。だけどもうやっぱちょっと見えなくなっちまって、もうお金払うのもったいないなってなって、結局まあアマゾンプライムはもともと入って、でもどうしようかなってと思って、まあ、結局、まあ、ネットフリックスは、まあ、まだ面白いコンテンツいっぱいあったんでそれ残したっていう感じですかね。まあ、その中ですね、まあ、自分が最近見てこれ面白いなっていうやつを、まあ、紹介していこうと思います。まあ、じゃあ今回おすすめする映画ですがね、ネットフリックスでやっているあの超有名作品、爆弾について、まあ、話していこうかと思います。またおそらくですね CM でいろいろやってて知ってる、まあ、方はいると思いますけど、ここでですねちょっとあらすじを説明したいと思います。物語はですね、居酒屋でトラブルを起こした、まあ、一人の中年の男性がですね、警察に連れて来られるところから始まります。まあ、男の名はですね、鈴木タコ作という男でですね、もう身分証もお金も何も持ってない状態で、まあ、捕まるわけです。そこでですね、まあ、取り調べの中で、まあ、彼はですね、まあ、静かにこう告げるんですよ。なあ、これから爆弾が爆発すると、まあ、なんか予言みたいな感じで言ったんですね。で、そうで、やがてですね、その言葉は現実となり、街で、爆発が発生、ただの軽犯罪のはずだった出来事は一転して、重犯罪で変わっていきます。取り調べ室では、刑事だけが男の真を探るとする一方、現場では、まあ、警察が、爆弾の行方を追い続けます。限られた時間の中で済む、心理戦と捜査、果たして次の爆弾を防ぐことができるのか、そして男の真の目的は何なのかという物語ですね。実はですねこれ小説を昔読んだことがあって、で内容は知ってたんですよ。でこれを映画化するってなるとこれすごく退屈じゃないかなと思ったんです。もう大体がこれ取り調べ室の中で起こるんですよ。なんでこれ映画化よくできたなっても感心したんですね。でまあキャストですね、まあ、軽く説明、まあ、鈴木多作ですね、まあ、もう今回の主人公と言ってもいいぐらいの活躍をする、まあ、悪役なんですかね。でこので演じてる方が佐藤二朗さんって方なんですけど、まあ、実は自分ですね佐藤二朗さんあんまり好きじゃなかったんですね。まあなんでかって言いますと、なんかね変なアドリブ入れてきて、なんか途中進行を遅らせるっていうイメージしかなかったんですよ。あの浦安鉄筋家族とか、なんでしたっけ銀魂かを見ててもものすごいアドリブ入れてくる人で、まあ、それでなんかあんまり好きじゃなかったんですけど、この鈴木タコ作の演技、あもうこれ見て素晴らしいと思いましたね。もう自分をもうなんかもう何もできない底辺なんです、そこら辺に転がってる石なんですってもう下げ積みながらなんですけど、もうそれでもどんどん刑事たちを追い詰めていくあの迫力、
まあ、あれですね、本当にダークナイト、まあ、バットマンなんですけど出てくるあのジョーカーの取り調べ室とほぼではないんですけど、まあ、同じ感じがして、あれはね見応えがありましたね。いやだけども本当にねもうこの鈴木タコ作にみんな食われてましたね。なんかこれをなんかもうだから、ですね、本当に小説を読んだままの人間が出てきたと思って、改めてねこの佐藤二朗っていう役者これすごいなって思いましたね。で、まあ、次にまあ有名な人が出てくるんですけど、主に、翔太くんのトドロッキさんですね、まあ、最初にタコサクの取り調べを担当した人で、山田さん、まあ、ルイケっていう人ですね、まあ、途中から取り調べの主権を追う、まあ、刑事役で、渡部篤郎さんがやってる、清宮さんですね、まあ、このルイケの上司で、

まあ、最初この人がやっていくんですけど、どんどん追い詰められていくっていう感じですね。であとまあ現場に、伊藤さな、こう、伊藤さなの高高なちょっと自分も飛ばすしちゃすいません、次矢吹っていう今度2人の準下座が、まあ、サブで活躍するっていう感じですね。だから本当にこれですね、取り調べ室の、まあ、心理戦ともう現場のタイムリミット操作がもうすごいと思いますね。で自分がまあ小説読んで、これ小説も結構長いんですよ。だからこれで削ったら削ったでこれ分からなくなるんじゃないかなと思って見続けたんですけど、もう綺麗に、削って、一本の映画に収めてたの、これはねちょっとすごいと思いますよね。まあ、主に違う点っていうのは、清宮と渡部篤郎、清宮と、まあ、佐藤二朗の杉田子作がゲームをするわけですよ。9つの尻尾っていうゲームをするんですけど、映画版だと、まあ、もうタコ作はもう一方的になんか話してるんですけど、小説版だと、まあ、お互いに要もういや鈴木さんがやるんだったら自分もいや同じことやっていいですかって言ってお互い押し問答をするっていう流れがあるんだけど、まあ、そこら辺はもう綺麗にカットして、であと3つ目の爆弾ですかね、弾の下にあるなんですかね、爆弾を探すっていう時に、女の巡査がいるんですけど、まあ、高高さなとかちょっと忘れたんですけど、この人のバディがちょっと違うっていうぐらいで、あとはもう本当に気づかないなんかもう本当に小説遵守で進んでて、あこれすごいと思う。この映画はですね、久しぶりになんか日本の映画って最近もうホラー映画しか見てなかったんですけど、こういうサスペンス系で、あ久しぶりの当たりだなと思いますね。もう本当にこの鈴木多古作の演技が、まあ、本当に素晴らしいというか、もう見る価値がありましたね。これだから映画でちょっと見たかったなっていうのあったんですよね。な本当に自分映画館が好きなんですよ。ただですね、もうちょっと時間がないのと、やっぱねそこに行くまで のなんかね労力っていうんですかね、もうそれでなんかちょっとギブアップしてて、やっぱサブスク入ってるといずれサブスク入るんだろうなって思ってしまうとやっぱちょっと遠ざかるんですよね。だから自分がもう映画館行ったの本当にあれです、チェーンソーマンのレゼ編ぐらいですかね。もう何回も行きまくった映画ですね。まあ、いずれですね、まあ、ちょっと自分が感動した映画トップ3みたいなのもやっていいかなと思うんですけど、まあ、需要があればやりたいと思います。で、まあ、実はですねこの爆弾って映画、実は爆弾2っていうのがあるんですよこれ小説で実は続きが出てまして、まあ、2はですね、鈴木太郎さんからの、この事件から1年後の話だったと思うんですね。ちょっと自分も内容うろ覚えなんですけど、でそのなんすかね、裁判、もうタコ作は裁判なんですけど、でその中しあげた鈴木タコ作がなんか英雄視されてるんですね。要はこいつはすごいみたいな、アナーキストたちになんかまつげられて、なんかなんとか教っていうのが作られてたんです。鈴木タコ作を崇めるみたいな感じの。でそこで、確か登場人物誰がいたかな、だからその高高、巡査、女性の巡査がいるんですけど、これが出廷したんですね。そしたら2人の男が現れて、もう銃を持ってるわけですよ。どっから持ち出してきたんだっていう。でそこで、要求するわけですね。もし、俺たちの要求はもう死刑囚を随時執行しろみたいな、やんなきゃこの法廷にいるやつらを1人ずつ殺すっていう映画なんですけど、まあ、確かに小説として、爆弾2は面白かったんですけど、ちょっとね鈴木多古作の活躍がそんなないんですよ。まあ、一応ちょっとは絡みあるんですけど、もうお前喋んなみたいな感じでずっと殴られ続ける役なんですねだ主にこの高田の巡査がちょっと活躍

躍するっていう話なんですけど、これ映画化できるかなっていう、まあ、映画にしたらなんかすごい面白そうなんですけど、やっぱ鈴木太郎作がなんか活躍してる場を見たいですよね。はい、じゃあそうですね、じゃあ次曲いきたいと思います。じゃあ続けていきたいと思います。レッドホットチリペッパーズのカルフォルニケーションと、ダニカルフォルニアです。それではどうぞ。

はい、お届けしましたレッドホットチリペッパーズで、カルニケーションと、ダニカルフォルニアでした。はい、お時間が来てしまいました。元祖浦西ラジオ、この番組は聞きたい曲のリクエストやトークテーマ、リスナーの疑問質問など随時募集しております。ミノワシティ FM のホームページからリクエスト投稿お待ちしております。この番組は、愛車の町医者を目指します株式会社浦西石油の提供でお届けしました。元祖浦西ラジオ次回放送お楽しみに。それ

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面じろいいやジャスター
4: 。でしょ父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんや、まぬかちゅうやが
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: ギノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: エミリーのおしゃれフリーク。
2: 皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分

0: 分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はカーネーションの音楽を特集いたします。
1: おしゃれフリーク、
0: 改めましてエミリーです。今週はリクエストをいただきましたのでメッセージを読ませていただきます。ラジオネームいちご大福さん、エミディさん、おしゃれフリークフェスの開催決定おめでとうございます。まことちゃんも出演するということで、すぐにチケットを購入しました。9月のライブを楽しみに仕事を頑張ります。リクエストですが、エミディさんはカーネーションというバンドをご存知ですか？昔よく聞いていたのですが、もし聞いたことがなければぜひ一度聴いてみてほしいです。アルバム名はエドリバー、曲名はエドリバー Be My Baby Summer Days Love Experience でお願いします。 Love Experience は7分ぐらいある長い曲なので、かけられるところまでで大丈夫です。9月のイベントも大成功するよう祈っています。ということで、いちご大福さん、ありがとうございます。何度かリクエストを読ませていただいてますよね。おしゃれさんないちご大福さん、ありがとうございます。カーネーションを私知らなくって、エドリバーのアルバムを購入しました。インスタもフォローしましたよカーネーションは1983年に結成されて、まあ、メンバーはいろいろ変わっていったみたいなんですけど、今のメンバーは太田譲さんがボーカルとベース、そして直江正弘さんが、ボーカルとギターという編成になっているそうです。今から13年ぐらい前にカーネーションのトリビュートアルバムがリリースされていて、これ発起人が澤部渉さん、スカートさんみたいなんですけど、森高千里さんとか大森安子さん、岡村康之さん、曽我部圭一さん、そしてスカートの澤部さんという、そうそうたるメンバーの中に森は生きているというバンドが入ってたんですよ。もう世間は狭いなという感じなんですけど、私が2月28日にライブをした時に、バンド編成だったんですね。でその時ドラムを叩いてくれていたのが、この森は生きているのボーカルを務めるたけちゃんこと竹川さとしさんなんですよ。いや、森は生きているの楽曲も素晴らしいので、ぜひこの機会に皆さん聴いてみてください。このトリビュートアルバムも聴きたくて同時期に購入したんですけど、まだ届かないんですよ。なのでまたね、別の機会に特集できたらなと思います。ちょっと脱線しましたが、本日はいちご大福さんにリクエストいただいた曲をかけようと思います。ちょっと時間の関係で3曲、アルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby Summer Days、 3曲続けてお聴きください。

カーネーションアルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby サマーデイズをお聴きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日はいちご大福さんにリクエストいただいたカーネーションのエドリバーというアルバムから選曲いたしました。いかがでしたでしょうか。4曲リクエストいただいてたんですけど、1曲かけられなかったので最後に BGM としてかけてみました。ラブエクスペリエンスという曲ですね。そしていちご大福さんも楽しみとおっしゃってくださっていたおしゃれフリークフェス2026、2026っていうことは27もあるのって思ってしまいますが、続くかどうかは今年のイベントが成功するかどうかにかかっております。4月29日からチケットが販売開始いたしました。イベントの日程は9月21日月曜日祝日のね、シルバーウィークの5連休のど真ん中になります。3日目ですね。1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は小田原三の丸ホールの小ホールです。小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで、小田原城の目の前にあるホールになります。出演は川本誠さん、YMCK、 そしてエミリー橋本、 DJ はグルーヴアンちゃん、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが小田原部を歌ってくれます。チケットは三の丸ホールの窓口と三の丸ホールのウェブで購入できます。席が2種類ありまして、 S 席は前方3列の指定席になっております。こちらがお土産付きで1万円、そして4列目以降の自由席が A 席となっておりまして、こちらは6500円です。小田原三の丸ホールのイベントページから9月21日を選択していただくと、おしゃれフリークフェスのページが出てきます。一番下にチケット予約というボタンがありますので、そちらからチケットをご購入ください。シルバーウィーク、関東に旅行ついでに小田原へぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、 X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いします。

いたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: よなみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

Let's go タフじゃなくちゃ一瞬でフェイダー忘れるなルーツお前のネイバー絆キスがいつか糧になる乗り越えた先に絶景が Young Guns Hold up

0: このそうめんじろいい味やさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ。耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナ・ノボルト。
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
3: この層面じろいいアジャスター。
4: でしょう、父ちゃん、家中出しやくていいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんやまーぬかちゅうやが、
4: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: ギノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞く

0: ことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね、
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
7: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによる、あなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
8: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。

0: ることができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。

0: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

で耳に通りの椅子についた。誰にも聞こえ悪いと忘れも聞いたのかなって思った。僕はちょうど酒が足りなくて心臓にアルコール注いだ。なんか

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!

0: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
1: この人を面白い、いいアジャスター。
2: でしょう、父ちゃん、ガチューダシヤクトゥいいよね。
1: さあ、じゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
2: 普天間サンフティーマの中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
3: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さ。
2: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めて

0: んのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 母さん、うち家族全員 au だよね。
2: そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
4: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

0: チャオ。
1: メンタルアナライザーの宮内一郎です。宮内一郎のトークエンドトークショー。この番組は沖縄県宜野湾市ガネコの交差点のすぐ近く、宜野湾シティ FM のスタジオから毎週金曜日朝7時から、そして聞き逃した人のために再放送を翌週の火曜日夕方5時から60分番組でお届けしています。さあ、もちろん沖縄県外でこの番組を聞く方はインターネット対応アプリリスラジやリスラジウェブサイトで聞くことができますよ。番組ではメンタル、家族、子育て、恋愛、結婚、愛称、出産期など本当に様々な方向から僕の独自の開発草案した298万タイプの人間分析法、一郎式 3D インサイトを活用してお話をしています。この一郎式 3D インサイトとは、 3D は3つのデータ、バースタイプ、ブラザーランク、ブラッドタイプ、このデータを掛け合わせることによって人の生まれ持った性格、あるいは後天的な性格、さらに人間関係の相性など様々な視点から分析をし、分かりやすく皆さんにお話をしていきます。さあ、番組を聞く前に、僕自身宮内一郎って何ね、こいつなんぞやなんて思ってる方もいるかもしらんね。そんな方はぜひウェブサイト宮内一郎で検索をしてみてください。さあ、そしてこの番組をサポートしてくださっている番組スポンサーをご紹介したいと思います。僕の番組のすべてのスポンサーをしてくださっています。世界中の人たちに健康を願ってできた還元水のエナジック、今世界20数カ国に拠点を持ち、ありとあらゆる人たちの健康を願って還元水を届けてくださっているエナジック、そして沖縄の社会を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、沖縄県民の足となる車で社会を支える

0: 琉球日産。以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへの日動宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナリスト宮内一郎のトークエンドトークショー。
1: 30年間給料の平均が上がらなかった。さらに30年間物価もほとんど上がらなかった。まさになんでやろうねというぐらい不思議な現象、デフレスパイラルですよね。まあでもこんな時代だからこそ、まあ、その間は物価が上がってやだねとかね、そういう声も上がらなかったんですけども、まあ、裏を返すと収入も上がらなかった時代が30年もあったんですよね。まあ、でもこれからは激しく、まあ、変化をしていくと思うんですよね。まあ、その前兆にあるのが今の物価高ですよね。このデフレスパイラルが始まったのが1990年、ちょうどバブルの崩壊からなんですよ。でその前のバブルの時はいわゆるバブル現象に入っている頃、僕が23歳でしたけどね、その時はねもうどんどんどんどん物価が上がっていって、もう本当に今みたいな感じだったんですよ。まあ、そうこうしてるうちに給料も上がり、まあ、僕の場合給料払う側だったんですけど、だんだんだんだん、まあ、雇う側はね人件費が上がったりいろいろしていったわけですよ。さあそんな中で収入と物価、これはまあどうしてもね隣り合わせにあるんですけど、まあ、人生はお金があれば幸せとは限らないというのはね誰もが耳にしたことあるし、中にはそうかなって思う人もいるかもわからんね。まあ、僕は自分で幸せのテーマっていうのを5つのカテゴリーで提案してるんですね。その幸せのカテゴリーというのは友金賢治の中、友金賢治の中は頭文字を取って5つのカテゴリーです。友金の友はもちろん友達、金はお金、健康の健、時間を自由に使える時の中、夫婦が仲良しであるという、この友金賢治の中がそこそこ満たされるとやっぱり幸せ感がね満たされるんじゃないかなと思ってるんですよ。ですからということはお金だけではダメだ。だけどまああえて順番はね、友金賢治の中は金は2番目になってます。ここで順番は関係ないです。でもやっぱり先立つものはお金ですよね。特に資本主義の経済の中でね生きていくためにはまあ、それなりに稼いだ人が経済的なゆとりが出る、経済的なゆとりが出ると子育てやいろんな意味でゆとりが出て喧嘩も減るということも側面にあるかもしれないですよね。ではその経済をちょっとゆとりが持てるような経済を手に入れるのはお勤めしている人が当然出世することですよね。あるいは、半自営業というかな、代理店、まあ、これも自営業なんですけども代理店みたいなことをやってる人は、まあ、手数料を入ってきますから業績を上げることですよね。じゃあサラリーマンや公務員やってる人は、まあ、大体そこそこ安定した給料もらえるけど、まあ、将来的にはよほどでないと、まあすごい大きな給料にはなっていかない可能性がある人の方が一般的ですよね。例えば給与で言えば社長や重役になる人は本当に一握りですよね。でということはそうなれない、そうならない、そうなりたくない人は収入に関してはそう上がってこないということがありますよね。まあ、本当にあの番組でもちょっと言ったことありますけど、最近の若者っていう言い方でいいかな、若者の人たちは就職したからといって出世しよう

という意欲がない人が非常に多くなっているそうです。つまりやっぱり今の経済、今の給料でもまあまあ暮らしていけるという満足度があるのかもしれないですね。その昔僕らが20代の時はまずやっぱり稼いで、そして将来は自分の家を買うもそうだし、とりあえずはまずはかっこいい車に乗りたいとかね、そういうのがあったんですけど、まあ、交通事情、駐車場も高いということもあってね、今東京都内23区山手線内は高いところだと10万近くするんですよ、一月。そしたら当然若者はね、車を持つなんてことは大変ですよね。で、僕は18歳で免許を取ってすぐ車を買いました。で、その時住んでたアパートは6畳と6畳のキッチンのある、都心からちょっと離れた世田谷というね、まあ、山手線の外側です。まあ、ですから木造のモルタルのアパートでしたから安かったですよ。当時で家賃が7万円ぐらいでしたかね、駐車場込みでね。普通のそのぐらいのアパートだと駐車場がないと 4,5 万円で借りれる時代でした。今もう世田谷のその辺でもやっぱり10万円ぐらいしますよね、駐車場なくても。じゃあその19歳の時ですね、その世田谷住んだのが、その時の僕の給料はいくらかっていうと月収で80万円あったんですよ。何やってたの。まあこれもね、話したことあると思いますけど、僕は15歳で東京に出て2年間料亭で板前の修行してたんですよ。当時給料1万8000円です。ただし寮があったんでね、寮といっても6畳1間に6人の板前さんが寝てました。まあですけど、とりあえずアパート代はただ、食費もまあ店にいるときはね、好きなものを食べれたんで、好きなものといってもご飯とちょっとしたおかずですけどね、まあ、そんなのでしたから1万8000円が丸々お小遣いみたいな感じでしたかね。まあ、ですから中学を卒業した15、6歳の僕にとっては1万8000円でも十分ね、楽しめていました、当時は。まあ、そうこうしているうちに2年で板前はとしてね、立身出世は難しいなと、つまり将来性が僕にはこの仕事では超一流の板前にはなれないなと思ったんですよ。超一流でないと稼げないと思ったもんですから辞めることにしたんですよ。そこからはもう常にどうやったら稼げるようになるかっていうことをずっと考えてました。と同時に、まあ学歴がなくてね、中卒板前の修行入ったもんですから、まあ最低でも学歴がなくてやるに稼ぐには自分が経営者になろうというふうに17歳の時に思いました。さあ、そしていつかは板前になれなかったから板前を使うぐらいのね、経営者になればいいやと漠然と思ってたんですよ。そしてそれから17、18、19と3年間は喫茶店で朝からモーニング、ランチ、夜とね働きました。もう朝は6時から仕込み始まって夜終わると12時です。つまり1日18時間ぐらい働いてたんですよね。つまり学歴資格がない人はやっぱり身を粉にして働くと同時にいろんなことをスキルアップ身につけていきたい。やれること、興味のあること、好きなことは全てスキルアップしていこうと思っていたんですよね。で、そんな3年間の喫茶店、いわゆる夜はスナックバーっていうんですかね、そんな時代にギターを弾いていたんですよ、我流でね。そして19歳の時に、ある時に東京の青山にレストランをオープンする人がうちで専属でギターを弾いてくれと言われて、まあ引き抜きにあって、そこで夜の8時から12時まで30分の4回ステージでね、20万円という給料を提示されたんですよ。そこから、はあ、僕のギターでもギャラがもらえるんだと思って、そうこうしてるうちにあれあれという間に早い時間はもう1軒、休憩時間を25分近くのレストランで、そして深夜は六本木でまた2軒

0: 4件夜の8時から朝の4時までやってたんですよ。ですから 20×4 で月収が80万円になったということなんですね。で何が良かったかっていうと、厚生年金とかそういうのはないんですよ。税金だけです。だから手取りが多かったですね。
1: では一旦コマーシャルしましょうね。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーをお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナリスト宮内一郎のトークエンドトークショー。30年も続いたデフレスパイラル、給料も物価も30年間ほとんど上がることがなかった、まあ、そんな時代に生きてきた皆さん、まあ、僕もそんな時代に生きてきたんですけど、まあ、そのデフレスパイラルの時には僕はもう経営者になってましたから、物価は上がらない、でも自分が頑張れば稼げる、こんないいことはないですよね。ですから20年前に沖縄へ移住してきたのも、あったかいから移住してきたんですけども、その前に思っていたのは韓国ソウルに住もうかなと思ったんですよ。でまさにソウルの方が当時は日本よりも物価が安いんですよ。で日本のベース、まあ、僕の収入の中でソウル往復したって飛行機代知れてますし、家賃も安いし、ソウルに住んでソウルで暮らして、そして日本のベースの収入、つまり高収入ロー経済のとこで生活したら、それはいいに決まってますよね。そんなことを考えたこともありましたよ。まあでも結局そんな中で最終的には、まあ、便もいいし暖かい沖縄に移住をしてきたんですけどね。まあそれが50歳の時ですよね。で50歳で居住地を変えたり、まあいろんなことを、環境を変える、仕事も沖縄でやるようになったわけですからね。まあ、でもそれがやっぱりできたのはですね、やっぱりこれはもう本当に自分で培ってきたスキルだけなんですよね。ですからスキルアップ、自分の好きなこと、自分の得意なこと、自分のやれそうなことをいろいろ積み重ねてきたことによって、まあ、ずっとお勤めをした経験もなく、いろんな仕事をしてたわけですよ。ですからその19歳から弾き語りをやっている時に、次にどんなスキルアップをしたかというと、ファンです。当時は弾き語りっていうのは歌うだけでなくて、カラオケがない時代ですから、歌いたいっていうお客さんの伴奏をしてあげるんですね。でこれを今の時代のように皆さんカラオケ慣れしてるからうまいですけど、当時は皆さん慣れてないし、マイク持ったら緊張するし、音痴になるし、途中でキーが変わるし、リズムは食うしみたいな、そういう人たちに気持ちよく心地よく歌えるような、合わせてあげる伴奏にね、徹底してたんですよ。

で当時の弾き語りはほとんどミュージシャン目指してる、あるいは CD を出してるような人たちばっかりで、プライドが高くて素人の下手な歌に合わせてくれないんですよ。勝手に譜面通り弾いてるんですね。ですからそれを見てね、ああこれじゃ楽しくないよなと思って、僕は

やるわけじゃないですから、契約で箱のお仕事ってまあお店に専属で入ってますから、当然何回も同じお客さんに会っていくうちに、まあ上手な歌いやすいような伴奏してあげるとファンが増えるんですよ。でそれを3年やったことによってすごい、まあいいお客さんっていうんですかね、ばかりを選別して、その自分で持ったファンが200人ぐらいいました。でそのお客さんたちを抱えて、まあ自分の店をオープンすることになるんですよね。でこの六本木のど真ん中で高い家賃で、当時20坪の店でしたけどね、でオープンをした時に、まあ、ビルの地下1階でしたから、いわゆる六本木といってもですね、当時の六本木はまだ今みたいに賑やかじゃなかったですけどね、当然のことながら六本木銀座は高いと言われている場所で、飛び込みのお客さん、つまりフリーのお客さんなんてもう 120% 来るわけないんですよね。ですから要はその店をやってどうなっていくかっていうのは、固定客をどれだけ持っているか。で僕の場合は200名のメンバーがいましたから、全員もう会員制にしたんですよ。で、レストランといっても食事もできる、歌も歌える、真ん中ではまあダンスもできるみたいなね、大人の社交場ですよね。ですから政財界、芸能界、内緒ですけど皇室関係者の一部の人も来てました。でまあ客単価もとても高かったです。だいたい一人座ったら10万円ぐらいを確保してもらわないとみたいなレストランでしたね。まあ、レストランといってもお腹が空いてる、お肉ですかお魚ですかって聞いて、お肉って言ったら神戸牛が出て、お魚って言ったらアワビや伊勢海老が出るという、そういう感じです。メニューないですからね。まあ本当にそしてもう1年後には2店舗目をやりました。そこはまたちょっと違うタイプのねお店やって、そうこうしてるうちにオーダーメイドジュエリーをやったり、美容室をやったり、どんどんどんどんいろんなビジネス展開をしていました。このジュエリーも美容室も全くの僕は素人ですからね、まあ、ですからスタッフにいろいろと頑張ってもらったりしてましたけどね。美容室は1年間僕受付やりましたよ。その時全く知らない業界ですからね。あ、ジュエリーもね1年間もう毎月のように香港に行って、ドイツから入ってくるデビアスっていうね上等なダイヤモンドを扱ってるところがあって、そこに直接買いに行ったりしてましたね。もう1年後にはもうルーペでダイヤを見たら大体全部もうほとんど鑑定ができるぐらいのスキルになってました。まあ、ですからとにかくいろんなこと、興味のあることは徹底してやったことによっていろんなことを身につけましたね。まあ、じゃあその身につけたことが全てね身になったのかっていうと、まあ、決してそうではないですよね。まあ、ちょっとした知識や、まあ、いろんな業界の人と喋った時に普通の人よりよく知ってるんで話が弾んだり、そういう時には役に立ちますけどね。まあ、ですからよく資格をたくさん取りたがる人がいますけど、資格たくさん取ってもそんないろんな業種できないですからね。その時間の方がもったいないかなと思うんですよ。だ現場で鍛えて楽しみながら身につけるスキルはまあ無駄じゃないかなと思ってますけどね。まあそんなこんなで、まあ5業種ぐらい、バイトを含めて社員も80人ぐらいいて、そんなことをやっていたんですけども、ちょうどまあデフレスパイラルの始まった翌年ですかね、91年にバブルの崩壊があったわけですよ。今までの1万円が5000円の価値ですよ。100万円が50万円、もっとかな、そんな感じです。本当に大変などん底。僕はその時に売れるもの全部売って、会社以外は全部売って窮地をしのごうとしたんですけど、4億ぐらい借金が残ってましたね。

その4、5年後ぐらいにですね、今の診療カウンセラーという仕事をしたんですよ。これももちろん、臨床心理士とは違う民間のカウンセラーですからね、まあ、怪しいっちゃ怪しいと言われるような仕事ですから、結果を出さないといけないわけですよ。でやって1、2年ぐらいはね、まあ、人生相談みたいな感じだったんですけど、うつ病の人を見ていくうちに、あ、これ病気じゃないっていうことを僕なりにね、確認ができたんですよ。それで僕流のやり方でうつ病の人がみんな回復していくんで、このカウンセラーと仕事の波に乗れたんですよね。3年ぐらいかかりましたかね。じゃあなぜそれができたかっていうと、本当に20代19歳17歳、だね、厳密に言ったらね、スナック喫茶、そして弾き語り、そして自分でレストランやっていましたけど、そのほとんどの仕事がそれ相なりの人たちを相手に、もういろんな話、まあ、接客接待ですよね。男は男の接待ですから、もう話題とかいろんなことがないと接待できないわけですよ。まあ、そんなことでね、本当にやってきたスキルを生かしてこの仕事に移れたって感じですかね。 CM いきます。

0: 聞いてよ。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復は、まずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって、驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みは、その対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-860-8601600まで。さあ、それではいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーをお届けさせてくださいね。今日は、東山紀之をはじめとしたメンバー少年隊、大ヒット曲でした。仮面舞踏会お届けします。

さっきまでねちょっと話をした僕の、今までのねこんな感じで起業したんだよ、起業できたんだよっていう話なんですけどね、これ自慢でも何でもないんですよ。で、とにかく起業をするっていうのは自分がたくさんの経験をし、その中で自分のできること、自分の可能性のあることを身につけておくと、それを生かして起業できるという。そして起業することをぜひ皆さんにお勧めする最大の理由はですね、まあ本当に僕の周りにいる人たちがね、60歳で定年をして退職金をもらう、まあ、退職金といっても、まあ、なんていうんですか、大きな企業であればね、ある程度8桁のね退職金をもらえるんですけど、そうでないとおそらく普通の会社であれば7桁あるいは下手するとね、勤務期間が短ければ6桁ぐらいの退職金になるわけですよね。そしてその6桁7桁の退職金の人たちはお給料も低かった分、年金もそんなにもらえないとなるとですね、本当にこれから物価も上がっていく中で年金は今までと同じようなベースってなったら、当然お給料もらってる時よりも月々の収入が減るでしょう。やっぱりね、一度手にした収入のベースが落ちるって結構大変ですよね。まあ、僕も自分で91年のバブル崩壊の時にね、本当に入ってくるお金が変化すると生活も変わる、いろんなところで、まあ、落胆が発生しましたよ。でもそれをなんとかね

払拭しながら来れたのも自営業だったからなんですよね。その自営業ができたのも培ってきた、積み重ねてきた自分のスキルなんですよ。ですからもちろんサラリーマンや公務員だと安定収入、そしてそれなりの年金になるんですけども、でもさっきも言ったように逆に60以降、あるいは今はね70ぐらいまで再雇用で仕事してる人もいますけど、いずれにしても70以降、最近ではおそらくね元気人生が90歳ぐらいまでいくと思うんですよ。つまりある程度何でもできる年齢ね。つまり退職して給料は減った、いわゆる年金生活になった、収入が落ちる中で、でも人生観、人生は今までのように送ろうと思えば送れる、趣味、旅行、何でもですよ、全て含めてね、となってくるとその残りの20年が楽しみきれない可能性があるじゃないですか。だから起業していると、自営業であると、それは回避できるんですよ。ですから僕は、まあ、お勤めしてる人でね、まあ、優秀だな彼は、彼女はっていう人を見ると必ず言いますよ。今培ってることを活用して将来自分で何かやれる、そこを常にねターゲットにしてやっといた方がいいよって。そしてそれが軌道に乗った時には、まあ、生涯現役としてねそれなりの収入で、大事な大事な収入の安定を迎えられるかなと思うんですよ。ちょっとお知らせいきます。

0: 聞いてよ。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
4: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
5: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
6: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの皆さんご存知でした。人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解と

ご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の宝久美子さんの電話番号は090-982-6249 090-982-6249。 皆さんのご理解とご協力をぜひ期待してますね。メンタルアナリスト宮内一郎のトークエンドトークショー。今やっている仕事で得るもの、つまり身につけられることを貪欲に身につけていくと、脱サラあるいは定年後に起業することの可能性が高まると僕は思ってるんですよ。そして何よりもう一つ大切なことはやっぱり人脈なんですよ。ですからいろんな意味での人脈です。例えば将来自分のお客さんになってくれるような、自分のビジネスに関わってくれるような、そういった人脈、あるいは自分が脱サラしてスタートするにあたってそのきっかけの、ま、サポートをしてくれるような人脈とかね、そういうものもどんどん増やしていかないといけないですよね。まあ、ですからさっき話したように僕の場合には17、18、19とやってる喫茶店スナックにいるときにね、夜はギターを本当に最初下手っぴだったんですけどね弾いていた。そうこうしてるうちにいろんなことが分かってきて、それを分かったのもそれをやってるお店にやっぱり遊び行ったんですよね。ですからそういう自分が刺激が受ける、学ぶような影響を受けるような環境をやっぱり視察というか見に行くというかね、体験をする、それによって自分だったらこうやったらできそうだなっていうアイディアに、イメージにつながっていくんですよ。ですから、まあ、僕はそのすごいね楽しい MC のできる弾き語りのいる店によく通ってましたね。そして本当に真似っこしながら、まあ、ギターはもちろん真似っこできないですけど MC なんかはね真似っこしてましたよ。でやっぱりそうやってこう自分の興味のある自分のできることのスキルを高めていくっていうのがすごく大切かなと思いますね。まあ、そんなことで弾き語りとして19歳の時に引き抜かれて青山のミスティというレストランでね歌を歌うようになるんですけども、まあ、そこでねもう大爆発したのが来るお客さんなんですよ。もともと銀座でウェイターやボーイやマネージャーをやってた人たちが集まってオープンした店なんで客層が半端ないんですよ。もう政財界、芸能界、スポーツ選手、まあ、世の中のお財布の厚い人、地位のある人、名のある人、そんな人ばっかりなんですよ。ですからもうそういう人と出会えるようになったのはその前の喫茶店にいる時は無理だったんですよね。まあ、近所のサラリーマンとか近所のお兄ちゃんとかお姉ちゃんが、お姉ちゃんは来なかったかな、おばちゃんとかが来るようなお店でしたからね。でそういう客層と出会ってそういう人たちと話をする、そして気に入ってもらう、今度はその人の会社や職場に遊び行く、まあいろんなとこ行きましたよ。でいろんな会社に行くからいろんな業界、いろんなことがどんどんどんどんこう分かってくるんですね。分かってくることによって今度業種によって話し方、対応の仕方、そういうことも身についてくる、いろんな意味でのスキルアップになってきました。ですから人脈、出会い、この出会いをどうものにするかも大切ですね。ですからまあ例えば今会社にいるとしたならば一番近道は営業をやっている人ですよね。営業をやっているとやっぱりいろんな人と出会いますから、まあ、その中から自分の将来やる仕事のねと関わってくれそうなお客さんを、まあ、拾っていくわけですよ。まあ、そうやってベースを作っていって独立をするっていうのが必要ですよね。まあ、若者たちがいずれ自分で起業したい、商売やりたいっていう人のほとんどが言うのは貯金っていうんですよね。で僕の場合は実は貯金ゼロでオープンしたんですよ。でそれはさっきも話したように

すごいお客さんがいっぱい僕のファンでいたもんですから、西麻布、六本木のすぐそばです、西麻布のレストランに契約して入った時に、毎晩のようにもうすでにいろんなファンが来るわけですよ。それがすごい人たちばっかりでしょ。それを見たその店のマネージャーが、まあ金城純一というね、うちなんちゅだったんですけど、まあ純一が僕に、僕のファンを見てね、これならいけると思ったんでしょうね。そのお店をオーナーから借りようよと。一坪で80万ですよ。だけど資金ゼロですからね、契約さえしてしまったら翌日から共同経営者ですよ。だからこれも出会い、まあ、と同時にその金城純一が僕と共同経営しようって言ったのは、僕が掴んでいたたくさんのファン、つまりお客さんですよね。だそうやってこういろいろ自分の中に貯めていったものが点と線でつながって、まあ、その店長が共同経営しようっていうことになったんですよ。ただオチがあるんですけど、まあ、その金城純一と僕はですね、バースタイプ、生まれ年というところの相性が全く合わないんですよ。やっぱり案の定2年で決裂をするんですね。まあでもちょうど2年ぐらい経った時にはそれなりにもう本当の意味での独立の資金が溜まってました。金額ですか、2000万近かったですね。それでも足りなくて銀行の融資を受けて、いよいよ24歳で本当の意味での独立をしたわけですよ。それが15歳から社会出てからですから、9年目の出来事でしたかね。まあ、ですからこの9年間にどんな努力をしてきたかっていうことの集大成だったのかなとも思ってます。一旦小林さん。

0: 聞いてよ。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
4: さて、ここでちょっとお知らせです。長年ね、講演やセミナーをやるたびに講師料というのを頂戴してきました。まあでも本当に妻のボランティア活動をいろいろ見て、僕にできることって言ったらこれぐらいかなと思って、講演やセミナーの講師料は一切頂戴しないという方針を打ち立てました。ぜひご希望の方は宮内一郎にお問い合わせくださいね。メンタルアナリザ宮内一郎のトークエンドトークショー。今日はね、将来を考えてサラリーマン公務員やってる人たちも、そこで培ってきたことや人脈やスキルを使っていつかは自衛、退職後あるいは脱サラしてでも構わない、そんなことをぜひお勧めしたいと思ってお話をしたんですけども、まあいずれにしても例えば農業をやるとか、あるいは建設業をやるとか、職種にもよりますよね。例えば農業であるならば、まずは畑を借りればいいんですよね。これだったらほとんど資金いらないですよね。いらなくはないですけども、まあコーン機だとかいろんなものを買わなきゃいけないですけども、まあ、それはリースで買えますから、ある程度お金を貯めなくてもそういう貸してくれる農家の人と出会えばいいという方法もありますよね。じゃあ建設業をやるとしたら

まあ、とりあえずはちっちゃな仕事からちょっとしたリフォームや、ね、何でも屋さんみたいなことからスタートする。これも資金いらないですよね。電動工具ある程度中古のものを揃えて、それからだんだんいいものを買っていくっていうこともできるじゃないですか。だから起業するとかっていうと、まず先立つものはお金って考えがちですけども、実は順番としてはそれよりもまずはスキル、そして人脈、そしてアイデアですよね。いつもこの番組にもよく言うんですけど、沖縄は日本で一番飲食店は開業する人が多くて、日本で一番閉店する数も多いと言われている場所なんですね。で、実際に今こうやって最近の沖縄の那覇なんかで見てると、まあ、つい数年前まではね、だいたい居酒屋っていうと3000円ぐらいでね飲み食いができたのが、今は5000円近くになっていますよね。え、5000円もするの、そんなとこ行かないよっていう人もいるかもわからんけどさ、まあそういう風に変わってきてますよね。これがやがて7000、8000の時代がやってくるかもわからないですよね。で、いずれにしても、じゃあその3000円の居酒屋さんをやってる人と5000円の居酒屋さんをやってる人は何が違うかっていうと、やっぱり客単価を2000アップするためにはみんながやってることじゃダメですよね。当然メニュー構成であったり、あるいは仕入れるテクニックですよね。いいものをいかに安く仕入れるというと、頭に思い浮かぶのは大量仕入れって思いがちですけど、そうではないですよね。ですからいろんなところへ、スーパーだけでなく、まあ、いろんなところへ行っていいものを安く仕入れる。そしてさらに飲食店の場合は、ほとんどそうでしょうけど、まあ、契約して決まったところから材料仕入れてるんですよね。ですからメニューの変化がなくなるんですよ。メニューの変化がないと、まあ、ちょっと当たってお客さんが入るようになっても飽きられるとお客さんが減りますよね。その時にお客さんを増やせるかって言ったら、そのお客さんを増やすって大変なことですから、それよりも持ってるお客さんを飽きさせずに、さらにそのお客さんが他のお客さんを呼んできたらいいですよね。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: あの約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさーい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナリザー宮内一郎のトークエンドトークショー。今日はね、将来を考えてぜひ企業、脱サラ、自営業やってほしいなと思って、そんな話をしてきたんですけども、まあ、ただ飲食店の場合は、やっぱり大きい箱、大きなお店ですね、でやれるようにならないと効率悪いんですよ。でそうなってくると、小さい箱、一坪ぐらいの小さなお店でやるとしたら、単価を上げとかないとなかなか利益が出ないです。つまり10人ぐらいしか入んないお店で客単価3000円でやってね、1日5人から10人しか入んなかったら1万5000円から3万円の売り上げですよね。そうすると、仮に3万円としても60、70、

5万ぐらいですかの月の売り上げですよね。そこから家賃や材料代引いたら、お酒のお金も引いたら、なかなか利益が出てこないですよね。まあ、ですからサラリーマンの平均収入のまずは倍ということは、月40万ぐらい50万ぐらい手取りでよ稼げるようになるのをまず目標で自営業、自営業やったらどうですかね。だって50万稼ぐってことは年間で600万でしょ。これはやっぱりサラリーマンよりはいいかもわかんないですよね。そしてだんだんだんだんうまくいけばもっと収入になるじゃないですか。それともう一つ、まあ飲食店は大きい箱がいいよって言ったんですけど、基本的には人を使わないでできるスタートがいいですよね。で、人を使わないでやった方が人件費が固定に出ていくものがないですからね。それからできるだけ家賃のかからないものといっても、飲食の場合は絶対条件は場所です。ある程度お客さんを持っているんだったらいいんですけども、ない場合はもうフリーのお客さんが入る一等地、そうなってくると資本金がかかるとかね、でいろんな選択肢があります。だからじゃあこの方向で行くならいくらのお金がいるというような計画を立てることです。そしてまあ最低500万ぐらいはね、あの高校融資みたいなのがありますから、そういう、融資の方法もいろいろ見つけてトライしてみるといかがでしょうか。まあなんでこんな話をしたかっていうとね、やっぱりまあその不安感とかね、もし潰れちゃったらアウトだけど、ある程度ね努力ができる人でスキルの高い人は、僕はもう断然自営業をお勧めします。そしたら生涯収入の安定を手に入れる可能性は上がりますからね。お勤めの方は間違いなく次の仕事をしない限りは年金と預金では収入は落ちますよね。それと預金って年取ってきて病気したりなんかするとあっという間になくなりますからね。やっぱり溜まった水よりも常に流れ込んでる水ですよ。ですからいつも流れ込むような人生を選択してほしいなと僕は思ってますけどね。いかがですか。さあそんなわけでそろそろお別れの時間です。まあもし聞き逃した方、あるいは途中から聞いたよなんて方は、来週の火曜日の夕方5時から再放送しますから、ぜひ聞いてくださいね。ではまた、チャオ。この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック、法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
4: 歌で咲かそう。

0: 幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾火曜友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺ね、
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節、鰹節といえば与那嶺鰹節店
1: よ。
0: 余計なものは入ってません。
1: な、
0: 何にでも使える。
1: み
0: みんなが大好き。
1: ね、
0: 猫も大好き。
1: 与那嶺
0: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによる、あなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
4: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター
1: 。私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
3: 聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間ギロ

0: 動車のスーパー長浜モーター
1: 。株式会社日清電機システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

ようございます。職場の教養の時間です。5月29日金曜日。過去の記憶。人は誰でも気づかないうちに偏った見方で物事を判断することがあります。ある日、 A さんは小学校の学校お便りで絵の作品展があることを知りました。子供たちは幼い頃から絵があまり得意ではなかったため、今も上手とは言えないだろうと思いながらも作品展を見に行くことにしました。当日、長女の風景画を見てみると、色の使い方が工夫され丁寧に描かれています。次女の方は人物画でよく特徴を捉えて描かれていました。その日の夜、子供たちによかったよと伝えると、二人は照れながら、得意とは言えないけど毎日少しずつ絵を描いているよというのです。それを聞いて A さんはハッとしました。なぜなら、過去の記憶にとらわれて子供たちは今で絵を描くことが好きではないと思っていたからです。 A さんは今の子供たちの姿を正しく見ていなかったと反省したのでした。誰でも見た目や過去の印象だけで人を判断してしまうことがあります。だからこそ、思い込みや偏見で人を判断しないよう留意したいものです。今日の心がけ、思い込みをなくしましょう。